0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioase. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
0: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu... Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 9.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe un...

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor, dar în mod special liceenilor. Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când nu simțim și El are un plan cu noi chiar și atunci când noi nu înțelegem care este menirea noastră. Precum zice și versetul din Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe mine mă ajută foarte mult în momentele grele să mă pun pe genunchi și să mă rog, pentru că simt cum Dumnezeu mă liniștește cu pacea Lui. De aceea, beneficiul încrederii în Dumnezeu este foarte mare. Promisiunea Lui pentru tine este să-ți dea un viitor și să-ți ofere un ajutor prețios în momente de cumpănă.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ascultă Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat: cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să-i...
1: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

El luptă pentru tine. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei. Căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Iosua, capitolul 23, cu versetul 10. Una dintre prietenele mele nu se simțea bine. După 4 zile a hotărât să meargă la spital, pentru că durerea devenise de nesuportat. Doctorii au făcut toate testele la care se puteau gândi, dar nu au găsit nimic în neregulă. Noi nici măcar nu ne-am dat seama că ea era bolnavă cu o lună înainte ca noi să o sunăm. Mi-a povestit despre problemele ei de sănătate. În acea lună fusese la 5 doctori diferiți care i-au spus același lucru. Nu puteau găsi nimic în neregulă cu ea. Când noi și alți prieteni am mers să o vizităm, am observat că slăbise foarte mult din cauza grijilor pe care și le făcea pentru sănătatea ei. Ne-a mai spus că urmea să meargă la al 6-lea doctor. Am întrebat-o dacă îl sunase pe pastor ca să se roage pentru ea, iar răspunsul ei a fost afirmativ. Apoi am întrebat-o cât de mult se ruga pentru situația ei. Ne-a spus că boala o îngrijora mai mult decât orice. Înainte de a încheia vizita, ne-am rugat cu toții pentru ea și i-am spus să continue să se roage pentru boala ei. Am asigurat-o că Dumnezeu, care cunoaște și vede totul, va călăuzi doctorii să își dea seama care era problema sau va răspunde în alt mod. În acea zi am început lupta în rugăciune și ce mare este Dumnezeul căruia îi slujim. În doar câteva zile, prietena noastră se simțea mai bine. Până la sfârșitul lunii, mai simțea doar puțină durere aici-colo. Acum au trecut deja 2 luni de când am început să ne rugăm împreună și Dumnezeu o vindecă repede. A început să se îngrașe și acum are mai multă putere decât în acea lună plină de provocări. Știu că la momentul ales de Dumnezeu, ea va fi vindecată pe deplin. Majoritatea dintre noi, când ne confruntăm cu provocări în viață, în primul rând ne gândim la soluții sau la metode de a înlătura problemele. Adesea ne gândim la soluții înainte de a ne pleca genunchii. Dumnezeul nostru Creator ne cunoaște nevoile înainte de a apela la El. Domnul deja luptă pentru noi împotriva oricărui lucru pe care diavolul încearcă să-l aducă în viața noastră. Uneori răspunsul Lui la cererile noastre este nu. Dar chiar și atunci, Dumnezeu este credincios și este de partea noastră. Durerea noastră este și a Lui, supărările noastre sunt și ale Lui. Să ne încredem în El și să îl punem pe primul loc în tot ceea ce ne iese în cale. Poți avea încredere deplină în El, oricare ar fi poverile tale și prin orice ai fi acum, căci El a făgăduit că va lupta pentru tine în fiecare zi.

0: iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ne este atât de greu să avem încredere în oameni. Uneori spunem că ne-au dezamăgit de prea multe ori ca să mai avem încredere în ei. Și mie mi-e greu să am încredere în om, însă aleg să am încredere datorită lui Hristos, care locuiește în el. De fapt, nu am încredere în el, ci în Hristos pe care îl știu bine. El nu m-a dezamăgit vreodată, de aceea aleg să am încredere în oameni purtători de Hristos. Să ai o zi minunată!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei cușer. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită, deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere? Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată, un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grija soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu 2 zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău. Dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Haideți să deschidem Scriptura pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu care ne hrănește sufletul, care ne dă viață. La Roman, capitolul 16, voi citi primele 6 versete. Și vom vorbi în această seară despre o biserică vie. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconița bisericii din Kencrea. Să o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Amin. În general, orice grup de creștini, și aici nu contează de ce denominațiune aparține, în timp tinde să se instituționalizeze. Cumva viața comunității respective devine tot mai rigidă. Tendința aceasta nu este specifică doar bisericilor, este întâlnită în toate comunitățile omenești. Și familiile noastre, de pildă, la început sunt energizate, mergem în luna de miere, dar dacă nu ne ocupăm de viața familiei, în timp viața devine mai rigidă, mai searbădă și ceva trebuie să se întâmple. La fel se întâmplă când începi un job nou, ești plin de încântare, dar cu timpul ajungi să te plictisești la jobul respectiv. Un grup plin de energie, cu timpul riscă să-și piardă energia, să-și piardă vigoarea. Un grup plin de viață, într-un anumit număr de ani, depinde aici de mai mulți factori, riscă să se lenevească. Și viața care energiza grupul respectiv să se piardă și la un moment dat să venim din obișnuință, să ne uităm unii la alții cu un oarecare dezinteres, ne pontăm pe foaia noastră de spiritualitate că am venit la biserică, Dumnezeu sigur ne va deschide larg poarta raiului, dar viața în interiorul comunității respective tinde să devină rigidă și să încremenească în anumite tradiții. Oamenii din cadrul comunității își pun limite, își stabilesc anumite reguli ca să poată conviețui, dar ideea e că se pierde cumva viața, fervoarea, pasiunea. Oare ce ar trebui să facă o biserică pentru a rămâne întotdeauna vie? Pentru a avea pasiune? Pentru că în lumea pe care o trăim, așa cum vedeți foarte bine și voi, riscăm să cădem sub incidența acestui, nu-i neapărat un moto, dar e o lozincă care circulă foarte des. Tu vezi-ți de treaba ta, eu îmi voi vedea de treaba mea. Vezi-ți de treaba ta, eu îmi văd de treaba mea. Adică fiecare cu viața lui, iar când venim la biserică, simulăm cumva oarecare unitate, toată lumea bucuroasă, plecăm, dar fiecare cu viața lui. Oare o astfel de biserică își dorește Dumnezeu? Oare o astfel de biserică ne poate fi nouă de folos? Ce ar trebui să aibă o biserică pentru a păstra întotdeauna viața? Vedeți, frați și surori, fac aici o mică paranteză, pentru că o consider importantă. Creștinismul, deși este prin definiție o experiență comunitară, niciodată Dumnezeu nu mântuiește un singur om. De asta foarte mulți teologi spun că teoria aceasta, că dacă ai fi fost singur pe pământ, Dumnezeu tot l-ar fi trimis pe Domnul pentru tine, e cumva o expresie a umanismului care încearcă să pună accentul pe om, nu pe Dumnezeu. Nu această idee, l-ar fi trimis Dumnezeu pe Hristos dacă ai fi fost singur. Ideea că niciodată creștinismul nu e la modul singular, e vorba de o comunitate, de o familie. Noi suntem familie, dar ca să fim familia lui Dumnezeu, în adâncul ființei noastre, unde personalitatea noastră este în toată găluciunea ei, în toată revelația ei, e nevoie de o experiență reală între mine și Dumnezeu. Pentru că dacă eu nu am o experiență personală cu Dumnezeu, dacă nu-L cunosc în mod personal pe Dumnezeu, eu nu voi putea fi de folos comunității respective.
Creștinismul, ca să fie o experiență comunitară, trebuie să fie mai întâi o experiență personală. Și am auzit zilele acestea o fabulă, să-i spunem, o poveste foarte frumoasă, relatată de un preot ortodox, care are, printre altele, un prieten, un pastor baptist în România, e un preot ortodox foarte cunoscut în mediul online, și relata că într-o noapte a avut un vis. Și se făcea că în vis a murit și el și pastorul, într-un accident. Și ajung la poarta raiului. Și se duce prima dată preotul. Tu cine ești? Păi sunt preotul cutare. Și ce ai făcut pentru Dumnezeu? Păi am studii, am doctorate, merg la conferințe, împărtășesc Evanghelia, fac foarte multe pentru Dumnezeu. Și îl întreabă, și-l cunoști pe Domnul? Și da, cum să nu-l cunosc pe Domnul? Am scris cărți despre Domnul, am făcut emisiuni despre, îl cunosc pe Domnul. Bun, stai acolo jos pe bancă și mai așteaptă. Vine pastorul baptist, tu cine ești? Păi pastorul cutare. Și ce ai făcut pentru Domnul? Păi a mers în evanghelizare, a mers peste tot. În fine, ajunge la întrebarea, și îl cunoști pe Domnul? Cum să nu-l cunosc pe Domnul? Predic despre el în fiecare duminică, împărtășesc Evanghelia cu oamenii. Și la un moment dat, în timp ce ei doi stăteau smeriți pe bancă, vine o bătrână și o întreabă, tu cine ești? Păi sunt țața Mărioara din dealul nu știu care. Ce ai făcut pentru Domnul? Păi, mare lucru n-am făcut pentru Domnul, că eu doar în satul meu m-am ajutat pe unul, am ajutat pe altul, am mers la biserică. Și acum fiți atenți, aici mi s-a părut fenomenal. Și geniul preotului care relatează. Și se pune întrebarea ei, și-l cunoști pe Domnul? Și bătrâna răspunde, ei Doamne, cum să nu te cunosc? Domnul stătea de vorbă și cu preotul și cu pastorul, dar ei nu l-au cunoscut. Pentru că erau ancorați în niște tradiții. La poarta raiului stă Sfântul Petru. El te primește, nu Domnul. Dar bătrâna care avea o relație cu Dumnezeu a știut cu cine vorbește. Oare de multe ori nu ni se întâmplă și nouă la fel, doar să vorbim dintr-o oarecare inerție și să pierdem relația intimă cu Dumnezeu? Avem oare soluții, frați și surori, ca biserica să nu devină doar o instituție rigidă, ci o familie plină de viață? Și cu siguranță că sunt. Scriptura ne prezintă multe soluții. Eu vă voi prezenta pe scurt trei soluții în această seară. Cum să rămânem o biserică plină de viață? În primul rând, aveți grijă unii de alții. Versetul 1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a bisericii din Chencrea. Nu avem multe detalii despre diaconița Fivi. Istoria nu relatează prea multe, în afară de aceste două versete din Noul Testament, nu știm multe despre ea. Dar ce știm, că ea se bucura de respectul lui Pavel. Pavel o recunoaște ca o slujitoare publică a bisericii și le cere romanilor să o primească, atenție, ne spune versetul 2, într-un chip vrednic de sfinți. Adică primiți-o ca și cum l-ați primit pe Sfântul Petru. Dacă eu aș veni la voi de dragostea de care m-aș bucura așa să experimenteze sora Fivi. Primiți-o într-un chip vrednic de sfinți. Primiți-o ca și cum ați primi un proroc, un apostol, un evanghelist sfânt. Vedeți, într-o cultură antifeministă, Pavel ridică o chestiune foarte importantă. Și anume, când vine vorba de slujirea lui Hristos, nu mai contează dacă ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, român sau de nu știu ce naționalitate, sărac sau bogat. În împărăția lui Dumnezeu se caută oameni care au inimă. Iar Dumnezeu a văzut la femeia aceasta inimă pentru slujire. Ea s-a arătat de ajutor multora, de aceea aveți grijă de ea. Rolul unei biserici e să aibă grijă de ceilalți. Într-o biserică, într-o comunitate plină de viață, membrii bisericii respective au această mentalitate. Ce pot să fac pentru ceilalți? Ce pot să fac pentru fratele meu? Ce pot să fac pentru sora mea? Uitați ce face Pavel pentru femeia aceasta. Îi roagă pe cei din Roma să aibă grijă de ea. Își pune toată autoritatea, toată insistența lui apostolică, fraților, vă rog din toată inima, vă dau în grijă pe Fivi ca și cum ați primit pe mine. Onorați-o, aveți grijă de ea.
Pavel le cere romanilor să o ajute în tot ce are nevoie și uitați motivația, căci și ea s-a arătat de ajutorul multora și îndeosebi mie. Există aici un principiu și anume, principiul compensației. Nu putem întoarce spatele oamenilor care se ostenesc pentru Dumnezeu. Ea a fost de ajutor multora. Ea s-a pus la dispoziția Domnului. Nu știm în mod concret ce a făcut sora Fivie. Rolul diaconițelor în mod special era un rol de ajutorare. Ele vizitau bolnavii, duceau cină acasă la oamenii care nu puteau să vină la biserică. Făceau ceea ce nu făceau de regulă bărbații. Erau mult mai sensibile la nevoile oamenilor respinși de societate. Erau un fel de surori care mergeau pe stradă și luau pe toți cei lepădați de societate și se ocupau de ei și le legau rănile. Un fel de Maica Tereza care se ocupa de oamenii care nu erau băgați în seamă de societate. Pe vremea respectivă, neavând asigurări sociale, foarte mulți oameni mureau la marginea străzii. Istoria ne relatează că în marele orașe puteai să treci pe lângă oamenii care pur și simplu mureau și nimeni nu se oprea lângă ei. Și iată că biserica schimbă ceva în cultura romană. Îi prețuiește pe cei disprețuiți, pe săraci, pe oamenii care mureau. Ea s-a arătat de folos. Nu putem să abuzăm de slujirea ei. Ea are nevoie de ajutorul vostru, ajutați-o la rândul vostru. Vedeți? Noi de multe ori uităm să-i prețuim pe oamenii care se ostenesc pentru Dumnezeu. Uităm să ne uităm la cei din jurul nostru care fac ceva pentru Domnul și să aplicăm principiul compensației. Dacă el se ostenește pentru Domnul, voi face când e nevoie și eu ceva pentru el. Îl voi ajuta. Pavel ne cere să avem o atitudine deschisă în a ajuta pe cei din jurul nostru. Vedeți? Când Pavel îi scrie lui Timotei despre văduve, el spune așa, nu pe toate văduvele să le ajutați. Pentru că sunt unele mânate de pofte care merg din casă în casă și nu dăm detalii ce fac femeile acestea care n-au ca scop să-L slujească pe Dumnezeu. Dar Pavel spune așa, pe văduvele care au ajutat biserica, să le ajutați. Și iată condițiile pe care le pune el, să nu fi avut decât un singur bărbat, să fi fost cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți și să fi dat ajutor la orice faptă bună. Pe astfel de oameni trebuie să-i ajutați. Și biserica, în primul secol, devine prima instituție care se ocupă de văduvele care nu mai aveau din ce să trăiască. Pentru că statul nu le asigura venituri văduvelor care nu mai aveau din ce să trăiască. Și Pavel spune, nu, biserica trebuie să se ocupe de oamenii care nu se mai pot îngriji pe ei înșiși. Pentru că noi suntem o familie. Trebuie să avem grijă unii față de alții. Asta înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm o mentalitate bazată pe iubirea aproapelui, pe ajutorarea celor din jurul nostru. În momentul în care începem să fim nepăsători, în momentul în care trecem unii pe lângă alții și nu ne mai preocupă ce se întâmplă cu viața lui, în momentul respectiv riscăm să murim. Iar o biserică care nu se focalizează pe ajutorarea celorlalți riscă să moară. Dacă eu sunt credinciosul lui Dumnezeu și îl iubesc din toată inima, mă voi uita la frații mei, la surorile mele și îmi voi pune această întrebare. Doamne, ce pot să fac pentru ei? Cum îi pot ajuta? Cum îi pot ajuta? Creștinismul ne învață să ieșim din egoismul nostru și să ne uităm la ceilalți. Ne învață să nu ne adulăm pe noi înșine, să nu ne uităm în oglindă și să ne recunoaștem ca stăpâni absoluți ai acestei lumi. Ci ne învață să ne uităm la nevoile celorlalți. Și se întâmplă ceva extraordinar. În momentul în care ne uităm la nevoile celorlalți, sufletul nostru va primi vindecare. În momentul în care ne vom uita doar la nevoile noastre, chiar dacă ele nu sunt atât de grave, bun, pentru noi e cea mai grea încercare aia prin care trecem, chiar dacă ne doare măseaua de pildă, că e durerea noastră, iar cea mai mare durere e durerea ta, că tu nu poți să experimentezi durerea celuilalt, îți experimentezi propria durere. Dar în momentul în care ne uităm la nevoile celorlalți și vedem prin ce trec, ce experiențe de viață au, prin ce dificultăți a trecut Dumnezeu, învățăm să fim recunoscători
și inima noastră se va muia. Vom învăța să manifestăm dragostea lui Dumnezeu. Așadar, în biserică nu e vorba în primul rând de mine. Nu e vorba de, în primul rând, de nevoile mele. Desigur, și nevoile noastre trebuie împlinite în biserică. Dar nu e vorba, în primul rând, de mine. În biserică eu sunt învățat să-i văd pe ceilalți. Iar când îi văd pe ceilalți, m-am vindecat de orbire. A fi orb înseamnă să te vezi doar pe tine însuți. Fiecare dintre noi ne naștem așa orbi. Ne vedem pe noi, de când suntem mici. E al meu, e al meu, e al meu. Asta spunem, copiii asta spun. De la primele lor vorbe, al meu, al meu. Și asta spunem toată viața, că își rămânem copii orbi. Când Dumnezeu ne deschide ochii, îi vedem pe ceilalți. Și aici începe viața unei comunități. Când ne ajutăm unii pe alții. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem e să ne ostenim pentru Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant. Versetul 6, de pildă, spune sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru noi. Aici vorba de slujire. Uitați versetul 4. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, ci și bisericile și dintre neamuri. E vorba de Priscila și Acuila, tovarășii de lucru ai lui Pavel. Frați și surori, când Dumnezeu ne mântuiește, ne mântuiește ca să ne pună într-o lucrare. Dumnezeu ne dă de lucru fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la lucrare. În secolul nostru am transformat slujirea într-o lucrare profesionistă. Adică, pentru că noi nu mai avem atâta timp ca să-L slujim pe Dumnezeu, avem mult de lucru, avem stres, avem copii, plătim un păstor, un lider de închinare, doi păstori, trei păstori, în funcție de cât e de mare biserica, îi plătim pe ei să se ocupe de slujirea publică, iar noi mai facem mici fărâmituri. Și am uitat că, în esență, fiecare membru al unei biserici este un slujitor, în funcție de darurile pe care le împarte Dumnezeu unei comunități. Desigur, nu toți sunt chemați să facă aceeași slujbă în biserică. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt cântăreți? Oare toți sunt păstori? Oare toți sunt diaconi? Nici de cum. Fiecare dintre noi în funcție de darurile noastre, dar toți suntem chemați să slujim. În momentul în care tu uiți că ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu, în momentul acela, viața ta spirituală va începe să moară. Pentru că fără slujire, viața noastră spirituală în cele din urmă va muri. De ce investește Dumnezeu în tine? De ce te pregătește Dumnezeu? De ce te crește Dumnezeu? Ca să facă din tine un ucenic, un urmaș al lui Hristos, cu scopul de a-L mărturisi pe Domnul, acolo unde se află, în funcție de darurile Lui. Uitați versetul 4. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Ce lucrare au făcut oamenii aceștia? Au renunțat cumva la propria lor viață ca să-L salveze pe Pavel. A sluji biserica, a-L sluji pe Dumnezeu, înseamnă a depune un efort pentru celălalt, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica răscumpărată de Domnul. Cine era Acuila și Priscila? Acuila și Priscila erau o familie avută. Meseria lor principală era probabil business-ul lor, era făcător de corturi. Foarte bănoasă meseria aceea în vremea respectivă. Iar Acuila și Priscila sunt două nume care apar în Noul Testament, pentru că de ei, de această familie, sunt legate alte nume importante, cum e de pildă Apollo, care a fost un mare propovăduitor al Evangheliei. Dar Acuila și Priscila și-au pus casa la dispoziția lui Dumnezeu. Uitați un mod practic prin care au slujit oamenii aceștia și eu mai cunosc și în vremurile noastre astfel de oameni. Avem o casă. Suntem bogați, așa a îngăduit Dumnezeu, slavă Domnului. Bun, întrebarea este asta. Eu cred că așa au gândit ei. Au stat de vorbă într-o zi la masă. Măi, soție, probabil nu aveau copii, despre copii nu ni se relatează nimic în Noul Testament. Și au zis așa, ce să facem cu această casă mare și proprietate pe care o avem? Și au zis, hai să o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Cum, gândiți-vă că ar fi avut o soție modernă, da?
Era soția modern. Măi, bărbate, dar intră ăștia neîncălțați în casă, trebuie să spăl covoarele după ei, se duc la baie, mizerie, dezinfectant nu prea mai găsesc, apoi mâncare, că dacă vin la noi stau mult în casă, că creștinii pe vremea respectivă nu stăteau așa ca noi, cu programul o oră jumate, două ore, stăteau cât îngăduia Dumnezeu. La ei timp era fluid. Eu zic mai degrabă să nu ne încurcăm. Lasă că somnul mai găsi alții care să-și pună casa la dispoziție. De n-au făcut așa. Au zis, nu, avem o casă, nu vom lua pe lumea aialaltă. Și cu siguranță niciunul dintre noi nu ne vom lua pe lumea aialaltă nici casele, nici bucătăriile, nici covoarele călcate în picioare de alții. Absolut nimic nu o să luăm pe lumea aialaltă. Și au zis așa, avem o casă, o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și în casa noastră se vor mântui oameni. Iar când vom ajunge în ceruri, Dumnezeu ne va răsplăti pentru ceea ce am făcut. Pentru oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul prin slujirea noastră. Spuneți sănătate bisericii care se adună în casa lor. Ei și-au pus casa la dispoziție ca să aibă o biserică. Plăti pentru ceea ce am făcut. Pentru oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul prin slujirea noastră. Spuneți sănătate bisericii care se adună în casa lor. Ei și-au pus casa la dispoziție ca să aibă o biserică.

pentru tine. Nu-ți cere nimeni să vinzi tot ca tânărului bogat și să dai la săraci. Dar ajută pe cineva. Investește într-o lucrare. Ajută diferite asociații care se ocupă de salvarea copiilor, de hrănirea celor ce nu au ce să mănânce. Dar fă ceva. Important este să adopți mentalitatea aceasta sănătoasă. Sunt creștin, sunt mântuit, dar sunt chemat să slujesc. În momentul în care vom renunța să slujim, frați și surori, vom muri. Pentru că o biserică care doar crește, crește, crește, la un moment dat va exploda. Noi suntem chemați și să dăm, nu doar să primim. Iar această dare, această revărsare în afară, înseamnă slujire. Apoi, un al treilea lucru pe care îl consider foarte important e întâlnirea de case. Cum rămâne o biserică vie? Întâlnindu-se și în case. Și mă adresez în mod special bisericii noastre pentru că facem parte din comunitățile din diaspora, care au cumva niște caracteristici diferite de comunitățile din România. Cu unii dintre voi am mai stat de vorbă și fiecare dintre noi, cumva melancolici, ne plângeam unul la altul. Măi, că în România mergeam marța la rugăciune, mergeam joia la studiu, sâmbăta la tineret, duminica dimineața 3 ore, duminica seara 2 ore, mergeam pe sate, predicam Evanghelia. Toată săptămâna era ocupată. E alt context, altă mentalitate. Suntem în diaspora. Avem un alt ritm de viață. Nu avem posibilitatea să ne întâlnim atât de des. Ne întâlnim destul de limitat. Atunci, în contextul în care ne găsim, nu ne ajută să ne plângem după sarmalele din Egipt, după castraveții de acolo. Suntem într-o pustie. Nu avem decât mana de dimineață. Ce facem cu ea? Cum ne păstrăm viața? Una dintre cele mai bune soluții pentru bisericile din diaspora sunt întâlnirile în grupele de casă. Pentru că la început bisericile nu se adunau în clădiri instituționalizate, ci se adunau în grupe de casă. Știți pentru câți ani s-au adunat bisericile în grupe de casă? Pentru aproape 300 de ani. Desigur, aveau și întâlniri în locuri publice, mai ales în țările unde persecuția nu a fost atât de mare, dar de regulă bisericile erau energizate de aceste grupuri mici, care se adunau în diferite case și după poate o dată pe săptămână se adunau la întâlnire comună. Dar când biserica a devenit instituție, am adoptat cumva mentalitatea lumească. Templul vostru are 50 de metri? E, noi o să facem o biserică cu o turlă de 70 de metri. Voi aveți o sinagogă de 200 de metri pătrați? Noi o să tragem o biserică de 300 de metri pătrați. Pentru că nu ne-am vindecat de mentalitatea din Vechiul Testament, și anume, Dumnezeul nostru e mai puternic decât Dumnezeul vostru. Și vom arăta asta prin mărăția clădirilor noastre. Iar mentalitatea aceasta de a avea clădiri cât mai impunătoare, care să arate puterea Dumnezeului nostru, n-a fost îndepărtată din mentalul nostru nici până în zilele noastre. Încă vrem să dovedim lumii cât e de mare Dumnezeu prin clădirile noastre. Chiar dacă noi suntem morți în interior, clădirea trebuie să arate cât de grozav este Dumnezeul nostru. O biserică cu adevărat puternică în mâna lui Dumnezeu este formată din oameni care își trăiesc viața cu Dumnezeu. Este formată din oameni care se roagă, care cântă, care plâng împreună. Este formată din oameni care pot să apeleze unul la altul când trec prin dificultăți. Puterea unei comunități este dată de relațiile pe care le avem între noi. Iar aceste relații, prea puțin să se formeze într-o adunare publică foarte mare, unde ne întâlnim, ce faci? Bine, frate! Bine, bine! Și plecăm acasă. E nevoie de un cadru mai restrâns, unde să stăm să povestim, unde să stăm să împărtășim, unde să-i permitem Duhului lui Dumnezeu să ne deschidă inima, să ne-o sensibilizeze. Iar grupele de casă sunt un astfel de cadru ideal, unde putem să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu. Iată câteva avantaje ale grupelor de casă. Și pe această cale încerc să vă conving să prețuiți grupele de casă. În primul rând, poți practica principiul 1 pe care l-am amintit, și anume să avem grijă unii față de alții. Într-o grupă de casă poți să afli nevoile personale ale celuilalt. Ați văzut că la o întâlnire publică

0: Dacă întrebăm care sunt cauzele personale de rugăciune, nu prea zicem de ale noastre. Că, da, sunt prea mulți, se filmează, nu vrem să afle toată biserica. E într-un grup de casă, rămâi uimit cum se deschid oamenii și cum încep să vorbească despre lucruri foarte intime și despre dureri foarte profunde. Și acolo, nesimțindu-se judecați, neavând mentalitatea asta că, uite, se înregistrează ce zic, oamenii încep să se prețuiască unii pe alții și să se accepte cu slăbiciunile lor, să se accepte cu defectele lor, pentru că își dau seama că Dumnezeu pe unii a trecut prin niște cuptoare extraordinar de încinse și a trecut biruitori. Învățăm să avem grijă unii față de alții. În grupele de casă poți să înveți principiul 2 și anume să slujești. Poate că ai frică de mulțime. Nu toți sunt curajoși, ca unii frați din biserică, să iasă în față, dezinvolți, vorbesc. Un om care are frica asta de public, de mulțime, rămâne blocat în fața bisericii. E bine, într-o grupă de casă poate vorbi, se poate deschide, își poate vărsa sufletul. Într-o grupă de casă ai sentimentul apartenenței. Studiul biblic este mult mai eficient pentru că este bazat pe interacțiune. Într-o grupă de casă poți atrage binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta. Pentru că într-o grupă de casă îți pui casa la dispoziție. Vin oameni sfinți în casa ta, se roagă în casa ta, cântă în casa ta. Și în felul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa peste casa ta. Frați și surori, cred că sunt mijloace practice de a păstra vie o biserică. În seara aceasta m-am folosit doar de textul acesta pentru că este un text practic pentru a vă prezenta aceste trei principii. Însă Noul Testament ne prezintă multe alte principii. Dumnezeu vrea să fim o biserică plină de viață. Amin? Noi credem lucrul acesta. Nu vrea doar să venim la închinare. Nu vrea doar să ne uităm unii la alții. Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi. Vrea în primul rând să avem grijă unii de alții. Dacă îl vezi mai trist pe fratele tău, dacă îl vezi mai împovorat, nu trece nepăsător. Oprește-te și spune-i, frate, chiar dacă nu vrei să împărtășești cu mine, am să mă rog pentru tine. Am să mă rog pentru tine. Dumnezeu îmi va pune pe inimă, uite, săptămâna asta, am să mă rog pentru tine. Aveți grijă unii de alții. Apoi, osteniți-vă pentru Domnul, slujiți-L pe Dumnezeu. Faceți ceva pentru Dumnezeu. Și în al treilea rând, întâlniți-vă în grupe de casă și învățați să vă vărsați inima înaintea fraților ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe noi, Biserica Evanghelică Română din Geneva, să fim o biserică vie. Și în felul acesta să putem fi de folos împărăției lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea ca în această rugăciune de încheiere, fiecare dintre noi, în dreptul lui, să ceară, să roage pe Domnul, să-i schimbe inima, Dumnezeu să ne schimbe mintea, Dumnezeu să ne schimbe perspectiva și să ne ajute să avem o gândire bazată pe Sfânta Scriptură, bazată pe Evanghelie. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu să fie resursa din care învățăm și ne alimentăm viața. Amin. Ne rugăm împreună.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia. Cu tine mereu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 iunie. În 1502, în timpul ultimei sale expediții, Columb descoperă insula Martinica. În anul 1520, papa îl excomunică pe Martin Luther din Biserica Catolică. În 1839, Charles Goodyear, inventator, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură. În 1848, tot pe 15 iunie, a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul Revoluționar de la București, drapelul având culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza Dreptate, Frăție. În 1873 a murit Alexandru Ioan Coza, primul domnitor al Principatelor Unite. În 1875 s-a înființat la București Societatea de Geografie. În 1889 a murit marele poet român Mihai Eminescu. Iar în 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lăudați pe Domnul. Câteva momente de poezie creștină.
1: În ceasul dinaintea înserării, prin parcul de întuneric cotropit, aleile își pierdeau identitatea în crângul de pe margini presimțit. Era o spaimă în crângul de cenușă ce se schimba în smoală încet, încet. Înaintea în alea această spaimă și alea devenise un boschet. Cu mâinile întinse înainteam spre afară, când, ce minune, cerul cânzun alee, jos, se resema de arbor, ungându-i cu lumină, privindu-se pe sine, așa, maestros. Era în ceasul serii mai mult decât o pace, o oază de lumină ca prinsă într-un inel. Era încremenirea desăvârșirii însăși, prinsă într-un ochi de baltă, încremenit și el. Eram și nu acolo, când se arăta minunea. Pe aripi nevăzute planam în spațiul pur. Dacă într-un ochi de baltă încape infinitul și în sufletul meu, Doamne, încape al tău contur. Mă sfiesc să rostesc Dumnezeu. M-ai creat, mi-ai dat gând, dor să zbor până la cer, m-ai iertat, mi-ai vorbit în Eden. Nu prea știu cine ești, cum gândești, ce voiești, și truvași te-am chemat Dumnezeu. Frații mei cu te sunt meșteresc la un chip cam părpos, cam sever, cam bătrân și cam prunc. Polăindu-l cu argint și cu pietre de preț, l-au fixat în pereți și i-au zis, Dumnezeu, ei știu totul mereu, n-au sfiel cum am eu, știu un cifru în care-ți vorbesc. Sunt severi, sunt părpoși, sunt bătrâni, nu prea sprunci. N-au probleme că nu le-ai răspuns. Tu te-ai ascuns prin firide și pleci dintre ei. Dar te oprești când auzi un suspin, când un suflet se frânge în plânset amar, îi zâmbești, îl mângâi, îi dai har. Mă sfiesc să rostesc Dumnezeu. Știu cum ești, cum zâmbești, cum mângâi, cum vorbești. Glasul tău îl cunosc dintre sute de mii. Închid ochii, mă plec, gând de rugă rostesc, însă nume să-ți spun, nu îndrăznesc.
0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voscamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat!
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Altruist, sigur și supus. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Filipeni 2:5. John Maxwell spune: propria atitudine îți este cel mai bun prieten sau cel mai înverșunat dușman. Va atrage sau va îndepărta oameni. Nu este mulțumită până nu se manifestă și este mai cinstită și mai consistentă decât cuvintele tale. Este bibliotecarul trecutului tău, oratorul prezentului și profetul viitorului tău. Câtă perspicacitate! Când este vorba de atitudine, exemplu ar trebui să fie Isus. Ascultă! Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus. În primul rând, El a fost altruist. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de sine însuși. Isus a trăit pentru alții, dar tu? Dacă nu poți renunța la posesiunile tale, înseamnă că nu tu le deții, ci ele pe tine. Gândește-te la asta. Apoi, Isus era sigur. El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Uneori, cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este să ai o reputație, pentru că trebuie să o menții și să o promovezi. Isus a renunțat la ea și a trăit slujindu-i pe alții. Și, în cele din urmă, a fost supus. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Supunerea este încă măsura cu care ne măsoară Dumnezeu. Cineva spunea: nu-ți bate capul să-i dai instrucțiuni lui Dumnezeu, doar prezintă-te pentru a-ți face datoria. Faptul că azi mai ești încă în viață înseamnă că Dumnezeu are să-ți dea ceva de făcut. Dacă dorești să găsești fericirea, află care este acea sarcină și îndeplinește-o.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Soțul meu a recunoscut că a avut o relație extraconjugală. Am încercat ani de zile să ne păstrăm vie căsnicia care este lipsită de dragoste. Toți prietenii mei îmi spun că ar trebui să divorțez cât sunt încă destul de tânără pentru a mă putea recăsători. Să-i ascult? Divorțul mi se pare o măsură prea drastică și știu că vor avea de suferit și copiii noștri. Când doi devin una, după cum descrie Biblia căsnicia, ei sunt legați cu un adeziv invizibil, dar atât de puternic încât, dacă încerci să-i dezlipești, se rupe totul. Căsnicia nu este ținută la un loc cu salivă și lut, încât să se dezlege ușor când cei doi vor să pornească pe drumuri diferite. Divorțul face țândăr această legătură și oamenii au de suferit. Se frâng inimi, se dezintegrează planuri, bucățele de încredere sunt împrăștiate peste tot. Și nu doar soții trebuie să-și reconstruiască viața, ci și copiii, mătușile și unchii, bunicii, prietenii. Divorțul este o bombă nucleară care distruge totul în cale. Ar trebui să alegi divorțul? Nu. El nu este niciodată prima opțiune. Chiar și Hiroshima a fost ultima opțiune aleasă când nimic altceva nu a funcționat. Întoarce-te la jurămintele pe care le-ai făcut, la momentul în care v-ați întâlnit pentru prima oară. Amintește-ți ce te-a motivat să spui cuvintele acelea. Ați promis să rămâneți împreună orice ar fi, chiar și atunci când nu vei mai simți dragoste. Dragostea nu este un sentiment. Dragostea este un angajament. Din fericire, Dumnezeu nu mă iubește pe baza a ceea ce simte când eu fac voia Lui. El mă iubește pentru că a promis să mă iubească în boală sau în sănătate, la bine și la rău, atât cât vom trăi împreună, adică veșnic. Și Dumnezeu se ține de cuvânt întotdeauna.

De multe ori vreau să-i spun soțului meu cuvinte de încurajare, dar mă emoționez și mă gândesc că lui oricum nu-i pasă. Are vreo importanță dacă vorbesc sau nu? În multe case, descurajarea este limba pe care o vorbesc cu toții. Casa este o zonă de război, unde războinicii au porecle de genul prostul, idiotul, tolomacul sau enervantul. Viețile le sunt pline de gloanțe și șrapnel. Ei sunt plini de cicatrici și își oblojesc rănile deschise. În alte case, familiile urmează spiritul melodiei western, Home on the Range, acasă pe câmp. Acolo, foarte rar se aude vreun cuvânt descurajator. Oamenii își ascund suferințele în spatele zâmbetelor de pe fețele lor. Poate că motivul pentru care nu se prea aude nimic descurajator este că foarte rar se pot auzi cuvinte. Tăcerea este de mormânt. Alte case înfloresc pline de încurajare. Fiecare crede în celălalt, se susțin unii pe alții, se înviorează unii pe alții. Se îmbrățișează, își scriu bilețele, își lasă scrisori de dragoste sub pernă, exprimă ce au în inimă, se roagă. În care casă ai prefera să locuiești? Poate că ești primul care reconstruiește fundația încurajării în casa ta, dar este un pas pozitiv. Renovează acum și alege noul tipar de vorbire care îți va decora casa pentru totdeauna. Smulge buruienile și lasă să înflorească florile parfumate ale iubirii. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor care-l aud.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este un lucru rău să faci parte dintr-o gașcă?
1: Cu toții facem parte dintr-o gașcă sau alta la școală. Procedezi și tu ca ceilalți. Faci poate parte dintr-o gașcă mare, cea a jucătorilor de fotbal de pildă, sau dintr-o gașcă restrânsă, tu și prietenii tăi. Gașca ta poate fi populară, cum e trupa de majorete, sau poate fi nepopulară, cum e clubul de șah. Nu e rău să faci parte dintr-o gașcă atâta timp cât aceasta nu este exclusivistă, adică îi acceptă pe anumiți oameni, dar îi respinge pe alții.

0: se plâng că sunt prea timid. Ei sunt de părere că ar trebui să ies și să beau cu ei. Mi-ar plăcea și mie să fiu un pic mai deschis. Ce să fac?
1: Dacă vrei o schimbare de personalitate, băutura e soluția aparentă. Unele persoane timide devin sufletul petrecerii odată ce se îmbată. Alții încearcă să-și ia viața. Dar dacă ești cu adevărat în căutarea unei noi personalități, citește Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Sub influența alcoolului, te vei comporta cu siguranță altfel decât sub influența Duhului Sfânt. Nu poți să știi la ce te împinge alcoolul, dar știi cum te va determina Duhul Sfânt să te porți, întocmai ca Iisus Hristos. În loc să cedezi în fața presiunii colegilor de a bea, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți călăuzească pașii în viață. Lasă-L să te stăpânească, să te conducă și să te înzestreze cu darurile Lui. Prietenii tăi vor fi șocați să vadă cât de mult te-ai schimbat și vor dori și ei să aibă o astfel de schimbare de personalitate.

0: Ce să fac dacă unul dintre prietenii mei îi invită pe toți ceilalți la el, dar mă exclude tocmai pe mine?
1: Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu verși mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul ca să te așezi. Exact la țanc s-auzi. Ne întâlnim deci la 6:30 în seara asta. Unde mergem? Întrebi tu, total nepregătit pentru liniștea de mormânt care se așterne. Ori de câte ori rămâi pe din afară, îndreaptă-te în primul rând către Isus. Spune-i cinstit prin ce treci. Apoi încearcă să înțelegi de ce ai fost lăsat deoparte. Ai fost trecut cu vederea? Să fi fost situația de așa natură sau chiar nu erai dorit prin preajma lor? În al treilea rând, iartă-o pe acea persoană. Nu lăsa amărăciunea și furia să te copleșească. Ieși din acea stare. Nu sta acasă plângându-ți de milă. Ieși afară și fă ceva ca să nu te mai gândești la situația ta. În final, când ajungi la școală, nu-ți da drumul la gură. Nu face comentarii răutăcioase pe la spate. Iar când dai nas în nas cu prietenii tăi, să nu cazi pradă sentimentelor de nesiguranță. Mergi întins la ei și întreabă-i cum a mers întâlnirea. Nu cu sarcasm în glas, ci ca și cum ți-ar păsa cu adevărat. Dă-le o a doua șansă de a vă împrieteni din nou.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.
2: Și astăzi, Duhul Domnului Biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta! Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
3: El lângă tine, iar

haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

și înalță-L Duhul Sfinte pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuie.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

El luptă pentru tine. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei. Căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Iosua, capitolul 23, cu versetul 10. Una dintre prietenele mele nu se simțea bine. După 4 zile a hotărât să meargă la spital, pentru că durerea devenise de nesuportat. Doctorii au făcut toate testele la care se puteau gândi, dar nu au găsit nimic în neregulă. Noi nici măcar nu ne-am dat seama că ea era bolnavă cu o lună înainte ca noi să o sunăm. Mi-a povestit despre problemele ei de sănătate. În acea lună fusese la 5 doctori diferiți care i-au spus același lucru. Nu puteau găsi nimic în neregulă cu ea. Când noi și alți prieteni am mers să o vizităm, am observat că slăbise foarte mult din cauza grijilor pe care și le făcea pentru sănătatea ei. Ne-a mai spus că urmea să meargă la al 6-lea doctor. Am întrebat-o dacă îl sunase pe pastor ca să se roage pentru ea, iar răspunsul ei a fost afirmativ. Apoi am întrebat-o cât de mult se ruga pentru situația ei. Ne-a spus că boala o îngrijora mai mult decât orice. Înainte de a încheia vizita, ne-am rugat cu toții pentru ea și i-am spus să continue să se roage pentru boala ei. Am asigurat-o că Dumnezeu, care cunoaște și vede totul, va călăuzi doctorii să își dea seama care era problema sau va răspunde în alt mod. În acea zi am început lupta în rugăciune și ce mare este Dumnezeul căruia îi slujim. În doar câteva zile, prietena noastră se simțea mai bine. Până la sfârșitul lunii, mai simțea doar puțină durere aici-colo. Acum au trecut deja 2 luni de când am început să ne rugăm împreună și Dumnezeu o vindecă repede. A început să se îngrașe și acum are mai multă putere decât în acea lună plină de provocări. Știu că la momentul ales de Dumnezeu, ea va fi vindecată pe deplin. Majoritatea dintre noi, când ne confruntăm cu provocări în viață, în primul rând ne gândim la soluții sau la metode de a înlătura problemele. Adesea ne gândim la soluții înainte de a ne pleca genunchii. Dumnezeul nostru Creator ne cunoaște nevoile înainte de a apela la El. Domnul deja luptă pentru noi împotriva oricărui lucru pe care diavolul încearcă să-l aducă în viața noastră. Uneori răspunsul Lui la cererile noastre este nu. Dar chiar și atunci, Dumnezeu este credincios și este de partea noastră. Durerea noastră este și a Lui, supărările noastre sunt și ale Lui. Să ne încredem în El și să îl punem pe primul loc în tot ceea ce ne iese în cale. Poți avea încredere deplină în El, oricare ar fi poverile tale și prin orice ai fi acum, căci El a făgăduit că va lupta pentru tine în fiecare zi.

0: Îmi scria cineva: domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine da cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis: Ianis, da. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem tuturor ascultătorilor Radio Armonia, care azi își sărbătoresc ziua de naștere, un călduros la mulți ani. Domnul să vă lumineze calea pe care mergeți, El să fie scutul dumneavoastră atunci când săgețile arzătoare ale celui rău se îndreaptă spre dumneavoastră să vă rănească. Rămâneți tari sub ocrotirea celui prea înalt, să vă încredeți mereu în Dumnezeu. Vă oferim în dar melodia Mă încred în El cu grupul Continental. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

harul frumuseții, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Romani 1, de la 19 la 21. După cină, ea culege ruji galbeni în grădină, leagănă lujirii lungi în șorțul fustei, le cară dincolo de poarta din țăruși și, pe ultima treaptă a prispei, se întoarce spre mine, își desface șorțul și mi-arată toate acele petale purpurii, artă într-un șorț. De ce există toate aceste frumusețe? Vrea să știe. Aproape că îi spun, lumea este plină de frumusețe pentru că este plină de dragostea Lui. Oare nu acesta e sensul frumuseții? Scopul fundamental al frumuseții este să transmită dragostea Lui. Pretutindeni sunt flori sălbatice, chiar și în crăpăturile asfaltului. Pretutindeni mireasmă, căutare, pasiune. Dar nu știu cum să-i spun asta, când știu că rujii galbeni se desfac pe verandă și ea stă acolo cu șorțul greu de gloria grădinii și floarea soarelui își mișcă capul la aprobare. Când 30.000 de copii au murit de foame în ultimele 90 de zile, în foametea din cornul Africii. Asta înseamnă peste 330 de copii în fiecare zi. De ce există toată această frumusețe? N-ai vrea mai degrabă să spui de ce există foamete și de ce există o disparitate atât de șocantă și ce este bine într-o lume a dietelor și a morții prin înfometare? Dar nu are oare un drept să întrebe despre toate? Despre floarea soarelui ce strălucește în văpaia soarelui, despre lumina ce cade, aurie, târziu, printre copaci, despre brumărelele ce înfloresc de-a lungul țărușilor? Văd și ce a adus pe prispă, extravaganta artă ce alcătuiește lumea aceasta, cere ce-i drept un răspuns. Existența frumuseții pretutindeni cere o explicație. Dacă ridic problema răului din lumea aceasta, nu s-ar cuveni ca ea să exalte problema binelui? Dacă, după câte se pare, răul este dovada care îl elimină pe Dumnezeu din peisajul nostru mental, atunci bunătatea, chiar și aceea din acest șorț, nu mărturisește ea oare adevărul Evangheliei lui Dumnezeu? Cum este cu putință să privim frumusețea și să spunem că lumea arată de parcă nu ar exista Dumnezeu? Nu știu dacă m-am gândit mai înainte la această mare problemă a binelui pe această planetă. Augustin pusese două întrebări despre lume. Dacă nu există Dumnezeu, atunci de ce există atât de mult bine? Dacă există Dumnezeu, cum se face că există atât de mult rău? Mă întreb dacă nu cumva am petrecut o viață de om murmurând pe sumustață doar cea de-a doua întrebare. De ce nu mă opresc mai întâi la cea din tâi, cea pe care fata mea o aduce odată cu florile? Pentru ce toată această frumusețe și de unde provine ea? Marea problemă a binelui pe această planetă implică faptul că există un Dumnezeu măreț în cer. Nu-i așa că nu ne minunăm de ce există bine, pentru că în mod fundamental toate ființele omenești presupun că harul se revarsă din Dumnezeu, că binele este atmosfera în care am fost meniți să trăim și că răul este excepția? Oare tendința noastră implicită nu este de a ignora ceea ce e de așteptat și de a ne concentra atenția asupra neașteptatului? Și până și faptul că socotim că ceva este bun sau rău, ne trădea este excepția? Oare tendința noastră implicită nu este de a ignora ceea ce e de așteptat și de a ne concentra atenția asupra neașteptatului? Și până și faptul că socotim că ceva este bun sau rău, ne trădează convingerile în

0: Dar dacă există într-adevăr un Dumnezeu în centrul universului, dragostea în miezul cosmosului, dragostea care se manifestă ca frumusețe în grădină, nu-i pasă lui oare de cei 330 de copii cu nume și vise care zac în Somalia cu mâinile și picioarele nemișcate, emaciate, buziți de muște, până când își dau ultima suflare, morți de foame cândva în după amiaza aceasta? Totuși, dacă mă gândesc că lui Dumnezeu nu-i pasă de cei ce sufere, nu dau oare crezare minciunii supreme a umanității, aceea care a fost sâsâită Evei în grădină, cea din timp amăgire care încă ne înșală, aceea că lui Dumnezeu nu-i pasă de nevoile copiilor săi? Și poate că tocmai de aceea lumea are hemoragie. Dacă credem că lui Dumnezeu nu-i pasă, de ce ar trebui să ne pese nouă? Nu este mai ușor să dăm vina pe El? Atunci când cred minciuna edenică potrivit căreia lui Dumnezeu nu-i pasă, oare nu este aceasta scuza pentru a-mi întoarce privirea, pentru a răspândi minciuna că lui Dumnezeu nu-i pasă, când poate adevărul este că omenirii nu-i pasă? Dacă iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, ne pasă acum, pentru că știm că Lui i-a păsat mai întâi, Lui i-a păsat întotdeauna, Lui îi va păsa întotdeauna și are cicatricele cuielor drept dovadă definitivă. Dacă toată lumea ar crede adevărul despre caracterul lui Dumnezeu, că Lui îi pasă, n-ar deveni lumea aceasta un loc de îngrijire? Lui îi pasă, de aceea și nouă ne pasă. El ne-a iubit cel dintâi, de aceea și noi iubim acum. De ce există toată această frumusețe? Să-i spun că există destulă frumusețe, destulă drăgăleșenie, destulă iubire pe lume, destulă hrană lume, dacă doar am împărțit-o? Că problema răului din lume nu dovedește ceva despre Dumnezeu, ci arată că inimile noastre sunt întoarse către ele însele și că atunci când ne întoarcem inimile spre alții, mărturisim la rândul ne despre existența iubitoare a lui Dumnezeu, despre trupul lui Hristos aflat chiar aici. Culeg un rug galben din poalele ei, îl răsucesc între degete, să-i spun că toată această frumusețe face și aceasta. Tot acest bine mă face recunoscătoare și propria mea inimă are nevoie de așa ceva, de umplere cu gratitudine față de El. Gratitudinea se raportează întotdeauna la cineva. Atunci când sunt recunoscătoare, nu este oare aceasta mereu o dovadă a lui Dumnezeu, o umplere de mirare în fața măreției sale? Când întreaga lume nutrește certitudinea beneficiului gratitudinii, cum am putea nega că există un binefăcător? Nu există gratitudine anonimă, ci fiecare exemplificare a gratitudinii scoate la iveală ceva ce crede, de fapt, orice sceptic. Fiecare suflet este un dar, iar dacă viața este un dar, există un dăruitor. Iar dacă există un dăruitor, totul este har. Când totul este har, dăm, pentru că un dar nu încetează să fie un dar care să fie dat. Este Dumnezeu, nu-i așa, toată această frumusețe? Mi-o spune cu un zâmbet, culegând unul dintre rujii galben și inspirând adânc, ca pentru a adulmeca mireasma lui Dumnezeu. Nu avea nevoie să-i spun eu ceva. Există lucruri care nu au nevoie de cuvinte. Dragostea Lui se manifestă limpede în problema binelui de pretutindeni, în fiecare rug galben care se învârtejește într-un megafon al îndurării, unic prelung ecou al evidenței, al unei frumuseți zăbovitoare. O, Doamne, într-o lume care se confunde.
1: Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi

Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 10. Aslan se întoarce. Se dovedi că nu e chiar atât de ușor să mergi pe marginea unui defileu cum crezuseră. Nici nu merseră mai mult de câțiva metri, că dădură de păduri de brazi micuți. Încercară întâi să meargă printre ei, dar după vreo 10 minute își dădură seama că în ritmul ăsta mergeau cam un kilometru într-o oră. Se întoarseră și hotărâră să ocolească pădurile de brad, ceea ce îi îndepărtă de drumul lor și mai tare. Ajunseră într-un loc de unde nu se mai puteau vedea stâncile și unde nu se mai putea auzi zgomotul apei. Începură să se teamă că n-au să mai găsească fluviul deloc. Nimeni nu știa cât e ceasul, dar era partea cea mai călduroasă a zilei. Când reușiră să se întoarcă pe marginea defileului, aproape un kilometru mai jos de locul de unde porniseră, văzură că aici stâncile erau mai joase și mai erodate. Curând găsiră un drum pe care să coboare în defileu și să meargă în continuare pe marginea apei. Dar mai întâi se odihniră și își potoliră setea. Nu mai vorbea nimeni despre micul dejun, nici măcar despre masa de seară pe care le va oferi Caspian. Poate ar fi fost mai bine să nu se depărteze deloc de repedea și să nu o ia pe sus. Acum era sigur că nu merg încotro trebuie. Iar de când trecuseră prin pădurea de brazi, începuseră tot să se teamă că se vor îndepărta prea tare de drumul bun și că se vor rătăci. Era o pădure bătrână, fără niciun fel de cărărui, plină de tufișuri și de copaci căzuți care îți făceau mersul anevoios. Dar nici defileul prin care curgea repedea nu era un loc mai prielnic călătoriilor. Vreau să spun că nu era un loc prin care să poți avansa ușor atunci când te grăbești. Altfel, era un loc minunat pentru un picnic într-o după-amiază. Găseai aici tot ce îți puteai dori pentru o asemenea ocazie. Ape repezi, cascade argintii, ochiuri de apă adânci de culoarea chihlimbarului, stânci acoperite de mușchi și maluri unde piciorul ți se afunda până la gleznă în mușchiul adânc, la fel, fel de fel de ferici, lipelule frumoase ca niște bijuterii, din când în când câte un șoim în zbor, ba chiar și câte, Peter și bunile chiar au văzut, un vultur. Dar firește, ceea ce copiii și piticul își doreau cel mai mult era să vadă marele fluviu, Beruna și movila lui Aslan. Pe măsură ce avansau, albia apei devenea tot mai abruptă. Pe alocuri, fură nevoit să se cațere pe stânci, odată chiar pe o stâncă alunecoasă, de pe care se vedeau prăpăstii alunecoase și întunecoase, în care curgea bolborosind furios râul. Puteți fi siguri că se uitau mereu la stâncile din partea stângă, cu speranța că vor zări un loc prin care să le poată traversa. Dar stâncile rămâneau de neînvins, ceea ce îi nebunea, fiindcă știau toți că odată ieșiți din defileu în partea aceea, nu i-ar mai fi despărțit de Caspian decât o pantă domoală și apoi un drum scurt. Băieții și piticul propuseră să se oprească și să facă un foc să poată pregăti carne de urs. Dar Susan se opuse. Le spuse că ea vrea doar să meargă mai departe până ies din pădurea aceea nenorocită. Susan era mult prea obosită și prea tristă ca să mai aibă vreo opinie despre ceva. Dar, cum oricum, nu aveau de unde aduna lemne uscate, nici nu mai conta ce crede fiecare. Băieții începură să se întrebe dacă gustul cărnii crude e chiar așa groaznic cum auziseră. Bunila îi asigură că e cu adevărat groaznic. Dacă ar fi plecat într-o asemenea călătorie, cu numai câteva zile în urmă în Anglia, copiii ar fi fost, firește, răpuși de oboseală. Dar cred că v-am mai spus că odată ajunși în Narnia erau altfel. Chiar și Lucy era acum numai o treime, o fetiță care mergea pentru prima dată la internat și două treimi regina Lucy a Narniei. În sfârșit! Exclamă Susan. Ura! Strigă Peter. În față se vedea câmp deschis până la orizont și între acest câmp și locul unde se aflau curgea marele fluviu ca o panglică lată argintie. Copiii zăriră și porțiunea mai largă, unde apa nu era atât de adâncă. Vadul de la Beruna, peste care era acum un pod mare cu multe arcade, iar dincolo de pod era un mic orășel. O, Dumnezeule! Exclamă Edmund. Bătălia de la Beruna a avut loc exact pe locul unde este acum orașul de acolo. Băieții erau foarte veseli. Nu ai cum să nu te simți mai puternic atunci când te uiți la locul unde ai câștigat o bătălie glorioasă. Ca să nu mai spunem și un regat cu sute de ani în urmă. Peter și Edmund se aprinseră atât de tare, vorbind despre bătălie, încât uitară că îi dureau picioarele. Nici cămășile de zale nu li se mai păreau grele. Piticul părea și el interesat. Mergeau mai repede acum. Drumul devenea tot mai ușor. Deși în partea stângă mai erau încă stânci ascuțite, în dreapta terenul era tot mai jos. Curând nu mai mergeau printr-un defileu, ci printr-o vale. Nu mai erau cascade și pătrunseră din nou într-o pădure deasă. Apoi, dintr-o dată, vâj! Și apoi un zgomot ca de ciocănitoare. Copiii se mai întrebau încă unde oare mai auziseră un zgomot asemănător. Cu secole în urmă. Și de ce era atât de neplăcut când bunila strigă: "Culcat!" și o împinse pe Lucy cu forța să se trântească în tufișurile de sub copaci. Peter, care fusese cu ochii pe sus, uitându-se după veverițe, văzuse ce era. O săgeată nemiloasă se înfipsese în trunchiul unui copac chiar deasupra capului său. În timp ce o trăgea pe Susan în jos, mai trecu o săgeată pe lângă umărul său și se înfipse în pământ lângă el. "Repede, repede, înapoi! Merge stârâș!" spuse bunila gâfâind. Se întoarseră și o porniră pe burtă pe sub tufișurile pline de muște care bâzâiau îngrozitor. Săgețile vâjâiau din toate direcțiile. Una nimeri coiful lui Susan și căzu. Se târâră mai repede. Erau uzi de transpirație. O luară apoi la fugă, chemuiți cât puteau ei de tare. Băieții își luară săbile în mână ca să nu se împiedice în ele. Erau frânți. Începură din nou să urce pe stânci, fugind înapoi de unde veniseră. Când își dădură seama că orice ar fi nu mai pot fugi, se trântiră toți în mușchiul umed în spatele unui bolovan imens, gâfâind. Se mirară și ei cât de sus erau iar. Ascultară cu urechile ciulite, dar nu auziră nimic. Nu erau urmăriți. "Asta e bine," spuse bunila. "Înseamnă că nu intră în pădure. Erau probabil niște sentinele. Dar asta înseamnă și că miraz are un avampost undeva prin apropiere. Of, bine că am scăpat. Merit să-mi dați una în cap că v-am adus pe drumul ăsta," spuse Peter. "Ba nu, maestate," spuse piticul. "În primul rând, nu dumneavoastră, ci fratele maestății voastre, regele Edmund, a fost primul care a propus să o luăm pe lângă golf." "Mă tem că MNP are dreptate," spuse Edmund, care și uitase de asta de când începuse să aibă probleme. În al doilea rând, continuă bunilă, dacă am fi mers pe unde venisem eu, am fi ajuns drept la noul avampost, aproape cu siguranță. Sau în orice caz, ne-ar fi fost la fel de greu să le evităm. Cred că până la urmă n-a fost rău că am luat-o pe la golf. Tot răul spre bine, spuse Susan. Cam mult rău, zise Edmund. Cred că acum trebuie să o luăm din nou prin defileu, spuse Lucy. Lu, ești o eroină, zise Peter. Astăzi n-ai spus niciodată, v-am spus eu. Acum ai fost pe aproape, dar tot n-ai spus. Haideți să mergem. Și de cum ne vom afla în pădure, interveni bunilă, indiferent cine ce ar zice, eu mă pun pe făcut focul ca să pregătesc cina. Dar mai întâi să o luăm la picior de aici. Nu mai e nevoie să vă spun cum au pornit-o iar prin defileu. Era un urcuș greu, dar ciudat, se simțeau cu toții mai veseli. Erau din nou plini de elan. Iar cuvântul cină avusese un efect miraculos. Ajunseră în pădurea de braz care le dăduse atâta bătaie de cap când încă era lumină și se adăpostiră într-o vâlcea. Adunară cu greu lemne de foc. Dar după ce făcură focul și începură să scoată din buzunare pachetele umede și unsuroase de carne de urs, care ar fi fost foarte puțin apetisante pentru cineva care stătuse în casă toată ziua, se simțiră cu mult mai bine. Piticul avu o idee grozavă. Înveliră fiecare măr, mai aveau câteva, în carne de urs, ca niște găluște cu mere făcute din carne în loc de aluat și mult mai mari, după care înfipseră un băț bine ascuțit în fiecare și le puseră la prăjit. Zeama din mere pătrunse în carne ca sosul de mere în friptura de porc la cuptor. Carnea unui urs care a mâncat alte animale nu e prea bună, spre deosebire de cea de urs care a mâncat mai mult miere și fructe, care este excelentă. Cea pe care o aveau ei era cea din urmă, așa că mâncară o masă pe cinste. În plus, nu avură nici vase de spălat. S-a culcat pe jos, privind fumul care ieșea din pipa lui bunilă. Și-au întins picioarele ostenite și au stat la povești. Erau toți siguri că a doua zi au să reușească să ajungă la Caspian și că-l vor învinge pe regele Miraz în numai câteva zile. Poate că nu era prea înțelept din partea lor să fie chiar atât de optimiști, dar asta era starea lor de spirit. Adormiră pe rând, unul câte unul, dar toți foarte repede. Lucy se trezi din cel mai adânc somn pe care vi-l puteți imagina, cu sentimentul că și-a auzit numele strigat de vocea care îi era cea mai dragă. La început crezu că e vocea tatălui ei, apoi îi se păru că e a lui Peter. Nu avea chef să se scoale. Nu fiindcă ar fi fost încă obosită, dimpotrivă, era odihnită și nu mai simțea nicio urmă de durere în oase, ci pentru că se simțea extrem de bine și de fericită. Stătea cu ochii ațintiți spre luna din Narnia, care este mai mare decât aceea din lumea noastră, și la cerul înstelat, care se putea vedea foarte bine din locul unde se culcaseră. Lucy auzi din nou și nu era nici vocea tatălui ei și nici a lui Peter. Se ridică în capul oaselor tremurând de emoție, dar fără pic de teamă. Luna strălucea atât de puternic încât pădurea din jur era luminată aproape ca ziua. Părea doar un pic mai sălbatică. În spatele ei se întindea pădurea de brazi. Departe, în dreapta, se ridicau stâncile ascuțite din capătul celălalt al defileului. Iar în față, o poiană înconjurată de copaci. Lucy privi atentă copacii de acolo. Hei, am impresia că își se mișcă, își spuse în sinea ei. Umblă! Inima începu să-i bată mai tare. Se ridică și se apropie de ei. Dinspre poiană venea un zgomot care semăna cu cel pe care îl fac copacii când bate tare vântul, deși acum nu bătea vântul deloc. Cu toate acestea, nu era un zgomot de copaci obișnuiți. Lui Lucy îi se păru că aude o melodie, dar nu putu să-și dea seama ce melodie. Cum nu putuse să deslușească nici vorbele copacilor, care aproape că-i vorbiseră noaptea trecută. Dar putu cel puțin să-și dea seama că este o melodie veselă. Pe măsură ce se apropie de copaci, simți cum picioarele ei încep să danseze. Văzu copacii mișcându-se, trecând unul pe lângă celălalt, ca într-un dans popular. Și cred, se gândi Lucy, că atunci când dansează, dansul lor e cu adevărat un dans popular. Era deja foarte aproape de ei. Primul copac la care se uită, i se păru la început că nu e copac, ci un om voinic cu barba aspră și părul vâlvoi. Nu se sperie, mai văzuse asemenea lucruri și altădată. Dar când se uită mai bine, văzu că e un simplu copac care se mișcă. Firește, nu-ți puteai da seama dacă are picioare ori rădăcini, pentru că atunci când umblă, copacii nu calcă pe suprafața pământului. Avansează prin pământ, așa cum facem noi atunci când umblăm prin apă. La fel păți cu fiecare copac la care se uită. O clipă păreau să aibă formele prietenoase, frumoase și mari, pe care le aveau oamenii copaci, atunci când, datorită unei magii minunate, prindeau viață. Dar în clipa următoare păreau toți din nou copaci obișnuiți. Numai că atunci când păreau copaci obișnuiți, aveau aerul că sunt oameni, niște oameni ciudați, cu crengi și frunze, și se auzea în continuu melodia aceea veselă și foșnitoare. Sunt aproape treji, își spuse Lucy. Ea era cu siguranță trează de-a binelea, mai trează decât poate fi cineva de obicei. O luă curajoasă printre ei, dansând și ea în timp ce era nevoită să sară în toate părțile ca să nu se ciocnească de acești parteneri imenși de dans. Acum nu o mai interesau copacii atât de mult. Voia să ajungă dincolo de ei, acolo de unde o strigase vocea care era atât de dragă. Trecu repede printre ei, fără să-și dea seama prea bine dacă fusese nevoită să dea crengile la o parte cu mâinile, ori dacă se ținuse de mână să formeze marele lanț cu acești dansatori imenși care trebuia să se aplece ca să ajungă la ea, pentru că nu erau, de fapt, decât câțiva copaci care înconjurau o poiană. Reuși să iasă dintre luminile și umbrele lor mișcătoare. Zări un cerc acoperit de iarba netedă, ca aceea de pe peluza din fața unei case, înconjurat de copaci întunecoși care dansau în jurul lui. Iar apoi, ce fericire! Îl văzu pe el. Era acolo, leul imens, strălucind alb în lumina lunii și umbra lui neagră și mare. Dacă nu și-ar fi mișcat coada, ai fi putut crede că e un leu din piatră. Dar lui Lucy nu-i trecu prin cap așa ceva. Nu se gândi nici o clipă dacă o fi un leu prietenos sau nu. Alergă spre el. Avea sentimentul că dacă pierde o singură clipă, o să-i se spargă inima în piept. Într-o secundă fu lângă el. Îl sărută, își trecu brațele în jurul gâtului lui și își îngropă fața în mătasea bogată a frumoasei lui coame. Aslan, Aslan, dragul meu Aslan, suspină Lucy, în sfârșit. Animalul se rostogoli pe o parte, iar Lucy căzu. Acum stătea între labele lui din față. Leul se aplecă și atinse vârful nasului cu limba. Simți cum o învăluie respirația lui caldă. își ridică privirea spre fața lui mare și înțeleaptă. Bun venit, copila mea, spuse el. Aslan, observă Lucy, ești mai mare. Ți se pare, e din pricină că și tu ești mai mare, îi răspunse. Deci nu ești mai mare? Nu, dar cu fiecare an cu care crești, o să ți se pare că sunt mai mare. Cu vreme, se simți atât de fericită încât nu spuse nimic. Vorbi în schimb Aslan. Lucy, spuse el, nu putem sta aici prea mult. Ai multe de făcut și ați pierdut o groază de timp astăzi. Da, ce păcat, nu-i așa? Spuse Lucy. Eu te-am văzut, dar n-au vrut să mă creadă. Sunt toți atât de... De undeva din adâncul lui Aslan se auzi un mârâit slab. Îmi pare rău, spuse Lucy, care învățase să-și dea seama în ce dispoziție se afla leul. N-am vrut să-i vorbesc de rău pe ceilalți. Dar oricum, n-a fost vina mea, ești de acord? Leul o privi drept în ochi. O, Aslan, făcu Lucy, doar nu vrei să spui că a fost vina mea? Cum aș fi putut? Nu puteam să mă despar de ceilalți și să vin singura la tine. Cum aș fi putut face asta? Nu te uita așa la mine. Ei bine, poate aș fi putut. Da, știu, n-aș fi fost singură, aș fi fost cu tine. Dar ce-am fi câștigat? Aslan nu-i răspunse. Vrei să spui, zise Lucy cu voce slabă, că până la urmă ar fi fost bine? Dar cum? Te rog, Aslan, nu o să pot afla asta? Să afli ce s-ar fi putut întâmpla, copila mea? Întreba Aslan. Nu, asta nu îi se spune nimănui. Of, Doamne, făcu Lucy. Dar toată lumea poate afla ce se va întâmpla, spuse Aslan. Ce o să se întâmple dacă te duci acum la ceilalți și îi trezești, le spui că m-ai văzut iar și că trebuie să vă sculați toți imediat și să veniți cu mine? Nu există decât un singur mod de a afla. Vrei să spui că asta trebuie să fac? Întrebă Lucy mirată. Da, micuța mea, îi răspunse Aslan. Și o să te vadă și ceilalți? Întrebă Lucy. Cu siguranță că nu de la început. Cu siguranță că nu de la început, răspunse Aslan. Mai târziu, poate. Depinde. Bine, dar n-o să mă creadă, spuse Lucy. N-are importanță, spuse Aslan. Of, Doamne, of, Doamne, făcu Lucy. Și eu care mă bucurasem atât de mult că te-am găsit iar, credeam că o să pot rămâne cu tine. Și credeam că ai să apar și ai să-i sperii pe toți dușmanii, ca data trecută. Iar acum totul va fi îngrozitor. Știu că ți-e greu, micuța mea, spuse Aslan. Dar nimic nu se întâmplă la fel de două ori. Mi-a fost greu tuturor în Narnia până acum. Lucy își ascunse capul în coama lui. Dar probabil că era ceva magic în coamă, fiindcă simți cum crește în ea o forță ca de leu. Se ridică repede. Îmi pare rău, Aslan, spuse. Acum sunt gata. Acum ai devenit leoaică, îi spuse Aslan. Narnia întreagă se va întoarce la viață. Acum gata, nu mai avem timp de pierdut. Se ridică și o porni maestuos spre copacii mișcători printre care venise Lucy. Iar ea merse cu el, punându-și o mână tremurândă pe coama lui. Copacii se dădură la o parte ca să-i lase să treacă și, timp de o clipă, căpătară cu toții forme de om. Lucy zări zei și zeițe ale pădurii, înalți și chipeși, plecându-se în fața leului. În clipa următoare, deveniră iar copaci, dar continuară să se aplece, mișcându-și grați. Lucy zări zei și zeițe ale pădurii, înalți și chipeși, plecându-se în fața leului. În clipa următoare, deveniră iar copaci, dar continuară să se aplece, mișcându-și grațios crengile și trunchiul,

0: Va trebui să vii cu mine, fie și singură. E îngrozitor să fii obligat să trezești 4 persoane, toate mai mari decât tine și toate foarte obosite. Să le spui ceva ce probabil n-au să creadă și să-i pui să facă un lucru pe care cu siguranță că nu vor vrea să-l facă. Nu trebuie să mă gândesc, trebuie doar să fac ce am de făcut, se gândi Lucy. Se duse mai întâi la Peter și îl zgâlții. Peter, îi șopti la ureche, trezește-te, repede, a venit Aslan, spune că trebuie să plecăm cu el imediat. Sigur, Lu, cum vrei tu, spuse Peter în mod neașteptat. Asta îi dădu puțin curaj, numai că Peter se întoarse pe partea cealaltă și a dormit la loc. Încercă apoi să o trezească pe Susan, care se trezi cu adevărat, dar îi spuse cu vocea ei enervantă de om mare: ai visat, Lucy, culcă-te la loc. Ai visat, Lucy, culcă-te la loc. Încercă apoi cu Edmund. Fu greu să-l trezească, dar până la urmă reuși. Edmund se ridică în capul oaselor. Ce-i? Mormăi. Ce spui? Îi spuse și lui. Ce era cel mai rău era că de fiecare dată când spunea ce avea de spus, părea tot mai puțin convingătoare. Aslan! Strigă Edmund. Ura! Unde-i? Lucy se întoarse spre locul unde îi aștepta Aslan, cu ochii ațintiți spre ea. Acolo! Spuse arătând spre el. Unde? Mai întrebă odată Edmund. Acolo! Acolo! Nu vezi? În partea asta a copacilor. Edmund se uită atent o vreme, după care spuse: nu, nu-i nimic acolo. Nu, nu-i nimic acolo. Ți se pare din pricina luminii lunii. Se mai întâmplă. Și mie mi s-a părut că văd ceva timp de o clipă. E o șmecherie optică. Dar eu îl văd tot timpul, spuse Lucy. Se uită drept la noi. Atunci eu de ce nu-l văd? Mi-a spus că s-ar putea să nu-l vedeți. De ce? Nu știu, așa a spus. Of, fir ar să fie, zise Edmund. Ar fi tare bine dacă n-ai mai vedea tot felul de lucruri. Dar cred că trebuie să-i trezim pe ceilalți.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
2: Pirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
3: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 iunie. În 1502, în timpul ultimei sale expediții, Columb descoperă insula Martinica. În anul 1520, papa îl excomunică pe Martin Luther din Biserica Catolică. În 1839, Charles Goodyear, inventator, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură. În 1800

0: 1948, tot pe 15 iunie, a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul Revoluționar de la București, drapelul având culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza Dreptate, Frăție. În 1873 a murit Alexandru Ioan Coza, primul domnitor al Principatelor Unite. În 1875 s-a înființat la București Societatea de Geografie. În 1889 a murit marele poet român Mihai Eminescu. Iar în 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia. Ați ascultat Calendarul Zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
1: Ascultă Radio România.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

0: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
1: A rămas în versetul 45 din 27 din Matei. Încă o dată luăm 45, 46 și 47. De fapt, citim până la 50. Deci, Matei capitolul 27 de la 45. De la ceasul al șaselea până în ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani. Adică, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Elie. Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Elie să îl mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. Reocupăm locurile. V-am spus răstignit la 9 dimineața. Trebuie să ne aducem aminte de timp. La ora 12 se face întuneric peste întreaga țară. Întunericul ține până la ora 15. La ora 15, când se sfârșește întunericul, Hristos strigă în aramaică: Eli, Eli, lama sabachthani. Evreii nu vorbeau aramaica. Evreii vorbeau limba lor. Nu l-au înțeles. Când a zis Eli, Eli, s-a gândit că vorbește de Elie. Observați că au ceva cu Elie. Să-l mântuiască Elie. Au crezut că să roagă Domnul la Elie. Nu. Pentru cei care ați văzut patimile lui Hristos, al lui Mel Gibson, tot filmul aproape este în aramaică. Într-o limbă aproape moartă astăzi. Și Hristos nu a vorbit limba care o vorbeau preoții și cărturarii, pentru că ei vorbea limba oamenilor de rând, a celor fără școală. Aramaica nu era o derivație a limbii ebraice, era o limbă total diferită. Nu vorbim ca să vorbească moldovenește. Nu. Total diferită limba despre care spuneau israeliții că este o limbă a unor oameni fără Dumnezeu. O limbă a unor oameni care nu respectă pe Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar fi vorbit în evreiește. Și noi am încercat să-L facem pe Dumnezeu român de atâtea ori. Încă știm că totuși încă mai credem că noua Ierusalim va fi la București, în casa țării, nu? Mai țineți minte cărțile lui Paul Coruț și că în rai se va vorbi românește. Trăiește experiența despărțirii de Dumnezeu. Și citindu-l, recitindu-l pe Iustin Martirul, zice: știți cum s-a dus la Dumnezeu? Fără frumusețe, fără glorie și fără cinste. Tertulian scrie prin 206: trupul lui n-avea nicio frumusețe omenească, da pe una cerească, deși, zice Tertulian mai departe, în Psalmul 45 spune că el era cel mai frumos dintre oameni. Nu? Dar ce s-a întâmplat de s-a urâțit Hristos? A luat păcatele noastre cu toată urăciunea lor. Al meu, păcatul tău, păcatul meu, păcatul tău, păcatele mele, păcatele tale, ale lumii întregi. Și din cel mai frumos dintre oameni a devenit cel mai urât dintre oameni, pentru că păcatele mele și păcatele tale l-au urățit atât de mult, încât Isaia zice că îți întorceai fața de la el. V-ați gândit cât câștigă industria chirurgie plastice astăzi, încercând să-i facă pe oameni mai frumoși. Și că, de fapt, ați gândit vreodată, în momentul în care stați în fața oglinzii și mai aveți încă dubii cu privire la originalitatea și perfecțiunea feței dumneavoastră și a înfățișării, pentru că zice că Dumnezeu face orice lucru desăvârșit. Așa că unde a făcut Dumnezeu lucrurile desăvârșite, dacă mai băgăm noi botox? Vreau să vă spun numai atât, că încercăm să fim frumoși și o luptă pentru frumusețe. Hristos în mod voluntar a luat, dar noi suntem urâți, nu dacă înțelegeți asta. Pentru că păcatul e o rușine a popoarelor noastre. Pentru că păcatul urățește omul. Îmi vei spune pe din afară, pe dinăuntru. Dar pe dinăuntru e mai important. Până nu veți considera exteriorul ca fiind un lucru mult mai slab decât interiorul, dați-mi voie să înțelegeți, să înțeleg că avem o problemă. Iisus Hristos face lucrul acesta și devine urât pentru noi. Nu e o tragedie imensă, ba da. Spunea Chiril al Alexandriei că probabil că Dumnezeu a dat drumul la întuneric să nu mai vadă. Dar tot el zice, Dumnezeu nostru vede și în întuneric. Era așa de disprețuit că îți întorceai privirea de la el. Nu asta a fost marea problemă a urițeniei fizice, că nu l-a putut ataca pe Domnul nostru moral, spiritual, păcatul. Dar fizic așa a fost. Și spune Mel Gibson, când a venit de la terapia de alcool, după ce a turnat filmul cu Hristos, s-a apucat zdravăn, devenit alcoolic. În instituție, în instituție. Și povestea odată, am văzut reportajul în care el zicea, am vrut să-l fac cât mai urât cu putință, pentru ca să încerc să le explic la oameni că epoca creștinilor la cravată s-a stins. Încercăm să ne facem să părem bine în fața lumii, în fața oamenilor, când Hristos a spus, eu sunt. Deci să nu uitați că astăzi să putem fi frumoși și chiar și îmbrăcați. Hristos a sfârșit pentru noi urât și dezbrăcat. Amin. Nu asta l-a dorut pe Domnul cel mai tare și știți ce l-a dorut cel mai tare? Tăcerea lui Dumnezeu. Observați că cerul tace. E tăcut cerul. Nu există blestem mai mare decât să tacă Dumnezeu. Așa am considerat. M-am gândit oare de ce tace Dumnezeu? Avem necazuri, lipsuri. Vine și îmi spune Liviu cu ce se mai confruntă frații prin biserică și mă gândesc, dar am strigat la Dumnezeu și cerul închis, plumb. Parcă cerul o remorcă de tir de-a lui Traian, în care vine și pune cineva sigiliu pe ea. Ai vrea să te duci să vezi ce interior? Nimic. Acel Deus absconticus despre care vorbeau scolasticii medievali, Dumnezeu ăla care s-a ascuns până la urmă, că n-a mai suportat să mai vadă cum creația lui îl dezonorează zilnic și o lua valiza și a plecat. Parcă pe undeva aproape să-l înțelegem pe Dumnezeu că se duce. Dar nu s-a dus. E cu noi aici. Dar cum atunci, dacă eu stric și nu spune, nu zice, haideți să vă citesc din Psalmul 22, dacă îmi poți da, te rog, versetul 1 și 2. Pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi? Fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele. Și zice celălalt verset, strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspuns. strig noaptea și tot n-am odihnă. Dacă n-ați prins vreodată pasajele astea să le trăiți, sunteți cei mai fericiți pocăiți din biserica asta. Eu le-am avut. Le am. Zâmbetul meu de stewardesă în fața dumneavoastră nu face altceva decât în subconștient să ascund răni. Dar probabil că nici unul din cei care predică Evanghelia nu s-au confruntat cu asemenea perioade de deznădejde când au văzut că cerul nu a răspuns. Îs doctor în predica asta. Deci taci. De ce taci? De ce m-ai părăsit, zice Hristos? De ce nu vorbești cu mine? Mi-aduc aminte când după psalmul 22, după versetele astea 1 și 2, Puiu Chibici a scris niște versuri fantastice. El e prietenul meu. De ce stai mut când îți vorbesc și nu mă mustri când greșesc? De ce mi-e cerul nepătruns? De ce de mine te-ai ascuns? De ce nu-mi dai, Doamne, răspuns? Și o întrebare, o unde ești, o unde ești? De ce nu poți să mă privești? Știu că am greșit și îmi pare rău, dar știu că e mare harul tău, dar știu că e mare harul tău. De atâta vreme sunt cuptor. Ard și n-am niciun ajutor. Vrei oare să mă curățești? Sau poate să mă nimicești? Sau așa îmi spui tu că mă iubești? Te rog frumos, stăpânul meu, preasfânt și mare Dumnezeu, smerit, plecat, umil, supus, vin în numele lui Iisus, fă ruga mea să ajungă sus. Și zice puiul, n-am mai putut scrie mai departe. Că până la urmă ajungem acolo. De ce tace Dumnezeu? Mi-a murit mama la 10-11 copii. Tumoare pe creier. Domnul nostru e bun. Ne-au murit copii de cancer. Am furat copil cu Adi Flore. După mine l-am furat din spital mort, că nu-l mai dădeau mamei, că se temeau că își pierde mințile. Și în sâmbătă de Paști l-am furat cu cerceafă și au fugit asistentele după mine să spună că trebuie să-i dea cerceafă, că e cerceafă spitalului. Și am zis, luați-l și gândiți-vă că îl trăgeau cu pielea copilului, cu tot, că se lipise la naștere. Și am zis, nu, nesimțitor, dar vă duc cerceaful de seară. Altul nou, că ăsta oricum a mai murit o grămadă de prunci în el. Nu știam cum să mă duc să-i spun. Tu mă întreba, unii mi-i prun cu pastore. M-am trimis pe Adi acasă. Adi era tâmplar, așa cum ai dai fără chef de lucru. Făcut un sicriu atâta și o cruce de lemn. Eu am săpat groapa. În sâmbătă de Paști am venit târziu acasă. Când m-am dus la mamă și i-am spus, pusese în cruce de lemn, dar n-am mai știut cum îl cheamă. Iar o trebuie să mă duc la mamă. Cer închis. Că ăștia suntem noi până la urmă. Oare de ce tace Dumnezeu? Primul răspuns, când ai păcătuit, tace. Mai dăm, te rog, dacă n-ați plecat încă acasă. 22, psalmul 22, versetul 1 și 2. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi, fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile? Ghiciți de ce. Ziceți. Nu e o întrebare idiotă cât sub verset putem scrie Batșeba. De ce nu răspunzi de aia? Că ai probleme. Să nu așteptați ca Dumnezeu să fie vesel cu voi și să stea cu voi, cum se zicea la noi acasă, în sat, la mine, în Pântășești, când mergeau femeile în habă. Tu auzi cuvântul habă. Când nu exista Facebook, trebuia să bârfești cumva. Și atunci trebuia să te urnești la vecină. S-adunau trei vecini și atunci te toca totul ca pe ceasă. Pricepeți? Dumnezeu, ce ticălos e David? Oare chiar atâta să nu fi dus mintea? Să nu înțeleagă că cerul e închis din cauza lui Urie, din cauza lui Batșeba și din alte 10 de cauze cunoscute numai de Dumnezeu, David și Natan. Să nu așteptați ca Dumnezeu să stea în habă cu dumneavoastră, cu noi, că n-am păcătuit. Dacă e cerul închis, nu-i problema cerului. Ce am așteptat? Percepeți? Nu mai dați vina pe cer, că e de plumb. Problema nu-i în cer, ci în tine, în mine. Nu-i vindecare, nu-i pace, nu-i iubire, nu-i botez cu Duhul Sfânt, nu-s o grămadă de lucruri. Vezi că nu-ți merge nimic bine în viață? Nu-i pită? Nu-i serviciu? Ar trebui să-ți pui și întrebarea asta. Nu ești problemă. Că pe cer putem da vina că e închis. Dumnezeu poate să fie un Dumnezeu ascuns. Să plece. Pentru că nu poți să zici mă iartă Domnul și ar să păcătuiești. Pentru că dacă și-a întors față de la Hristos, o să o facă și de la mine și de la tine. Mă iartă Domnul. Nu vă jucați cu focul. Dumnezeu vrea să spună că e sfânt. Și-a întors privirea de la Iisus. Tu nu ești mai mare ca Iisus. Eu nu sunt mai mare ca Iisus. Deci noi nu avem nicio șansă. Vrei să se deschidă cerul iar? Trebuie un psalm al 51-lea aici. Tată, am păcătuit. Doamne, iartă-mă. Tu știi ce am făcut. Iertarea aduce cer deschis. Știți de ce n-a mai plâns ticălosul ăsta de David când i-a murit copilul? Haideți să punem așa. Batșeba, păcatul, după aceea fariseii cu salmul și după aceea dintr-o dată moartea copilului. Puneți-le împreună cum vreți ca o napolitană. Pentru că află răspunsul de ce Dumnezeu a tăcut. Și se pune și se bărbirește și se dă cu spray. Și toată lumea zice, de ce faci asta? Mă, nu va mai trăi, moare. Gata. A murit? A murit. Ne vedem de viață. Că știu de ce a murit. Că-i pruncul meu cu Batșeba făcut. Simplu? Simplu. Uite că i-a venit mintea la cap. Îmi place de el că a lăsat psalmul 22 în picioare. Ca să vedem de ce mai punem întrebări tâmpite și noi câteodată. Căutând vinovați. Observați că era în stare să-l pună vinovat pe Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu l-a împins în brațele Batșebei. Am dreptate. Căuta un țap ispășitor în loc să zică Ios. Oare ce-i destinul? veți întreba de ce cerul e deschis. Bun, și atunci ce se întâmplă în biserică? Vă spun eu, nu-i nici cântare, nu-i nici cuvânt, nu-i nici pace, nu-i nici bucurie, pentru că oamenii au păcătuit din biserica respectivă și Dumnezeu, ca la un om, ca la o familie, și închide cerul în fața acelei biserici. Putem striga 500 de oameni, Doamne, vindecă o păsoară, fă ceva, pentru că Dumnezeu poate închide cerul, nu numai în fața unui om, ci și în fața unei biserici. Poate să ne spună nemernicilor, până nu vă pocăiți de la mine să n-așteptați nimic. Știți cu cine a jucat în toți anii ăștia? Cu îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Mers pe sârmă, deci un joc, nici ruleta rusească mai periculos decât îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Știți cum ne-am gândit? Ca Agripina. Agripina a fost o nenorocită de femeie, a fost mama lui Nero, a fost suficient pentru atâta. Mă, nu vă vine să credeți că au venit niște profeți. Acum nu mă întrebați, că eu studiez, de exemplu, există mai multe cărți despre ghicirea, despre oracolele care erau în vechime. Cum reușeau performanța? Cum poate să știe? Că nu pot înțelege. Mereu predic asta, așa am învățat la școală și așa vă spun și vouă, chiar dacă nu mai cred chiar cum trebuie o grămadă de lucruri. Cum știe Satana viitorul? E o întrebare. Pentru că nu s-a putut duce cineva boteza cu Duhul Sfânt. Sau poate că da. Asta o cercetăm împreună. Cum s-au putut duce niște profeți care nu l-aveau pe Dumnezeu, la Agripina, mama lui Nero, și i-a spus, dacă pruncul tău ajunge împărat, pe tine te omoară pruncul ăsta. M-am gândit, mă, poate a fost profeți de Domnului care știa că Nero i-a pus pe creștini pe foc. Știi ce-a zis Agripina? Să mă omoare, numai să domnească. O domnit și omorât-o. Conform profețiilor. Nu vi se pare că ne-am jucat în toți anii ăștia exact cu ideea asta? Bă, indiferent ce se întâmplă, eu o leac cât vreau să... Nu, facă-se voia mea în toate. Nu, s-a făcut. Bucurați-vă de voia dumneavoastră. Orice, numai să domnească, zis, să mă omoare. Prețul e prea mare de plătit pentru noi. Vreau să vă spun numai atât că am vorbit-o cu mama chestia asta, am usă două săptămâni, eu zic să nu o spun. Uite ce am eu de gând. E pentecostală mai ciudată, tipa aia de femeie care te enervează. Deci haideți să te explic la pentecostale. Ceilalți puteți să luați 5 minute pauză. Nu te aștepta să-ți vorbească Dumnezeu prin profeți câtă vreme ai păcătuit și stai în păcat. Nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească prin mine, prin predicatori, prin cântăreți, câtă vreme ai păcătuit și ești în păcat, pentru că Dumnezeu nu vorbește cu tine. Ce am vrut să vă spun? Mulți merg la proroci și știu că sunt păcătoși și știu că trăiesc în păcat, dar au nevoie de o nădejde falsă. Așa s-au născut prorocii falși, ca să dea nădejde false. Explic. Eu sunt păcătos de trăznesc, da? Mă duc la proroc, el e fals. Și el îmi spune mie că-s bun. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a atât de rău să fie cerul închis când mi-a vorbit Domnul. Pune-ți frână. Faptul că ți-a vorbit un proroc nu înseamnă că ți-a vorbit Dumnezeu. Poate că e la fel ca tine de păcătos. Biblia mea zice să nu vă prind că dați speranțe deșarte păcătoșilor. atunci înseamnă că în subconștientul nostru, păcătoși, fiind în loc să ne mărturisim păcatul, ne ducem la proroci ca să mă laude, să-mi spună că-s bună. Și-s fericit că cerul nu-i închis. Dați-mi voie să vă spun că rămâne tot închis. Până nu ne pocăim, niciun cer deschis. Dumnezeu tace. Când mai tace Dumnezeu? De mine ce merge timpul, gata să fac așa, Adi, țapoș. Când îți încearcă credința, ce Dumnezeu tace, de ce tace Dumnezeu când îți încearcă credința? Ce a spus lui Avram? Îți dau un prunc. S-a uitat la Sara, spune evreii că la 90 de ani când l-a născut pe... Păi Isaac n-avea niciun rid. Nu evrei așa ciudat. Bine. Da. E că la 90 de ani când l-a născut pe... Păi Isaac n-avea niciun rid. Nu evrei așa ciudat. Bine. Da, nu mai avut răbdare. Eu sunt Dumnezeu.

A Buxuta. Agar, unde ești? Vino ce? Fă cu Avram un prunc prin procură. Și pe aceea ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu a tăcut în toți anii ăștia. Doamne, când ai pruncul? Când îmi dai pruncul? Când... Nimic. Dumnezeu, când îmi dai copilul? Când vine să nimic? Și de ce a tăcut? Că a vrut să vadă ce material e în aia doi. Și ce material a fost în ei? Zero. Gândiți-vă la marele tată al nostru, al credinței, credincioșilor, când îi spune la Agar, la îndemnul nevestei lui, dispar de ce cu pruncul tată. Pleci unde vezi și muriți amândoi sub orice tu fiși doriți. Să nu uitați asta de la Avram. Ascultă de nevastă și păcătuiește. Iov a fost mult mai înțelept decât Avram. Iov, Doamne, dintr-o dată tot să prăbușește. Deștept Iov. Fiți atenți ce zice la un moment dat. Zice, oare de ce n-am murit eu în pântecele mamei mele? Întrebare bună. Și totuși, nu s-a apucat cu Dumnezeu, pentru că își dă seama că cerul e închis, pentru că Dumnezeu îl ceartă, adică îl încearcă. Când a fost la școală, dar înainte vă spun ceva. Zice, frate, trebuie, zice, că văd că n-ai răbdare. Îmi spun mult. Am o grămadă de consilieri pe care nu mi-i doresc. Zice că eu văd că tu n-ai răbdare. Că bâții. Nu. De-aia mi-e permisul în fiecare an. Zice, trebuie să te rogi pentru răbdare. Ați auzit asta? Să ne rugăm că să avem răbdare. Numai că problema pe care o am în Biblie, eu n-am priceput-o până mai târziu, că zice, încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și de câte ori m-am rugat pentru răbdare, Dumnezeu mi-a trimis un necaz. În ultimii ani nu m-am mai rugat. Am obosit și eu. Cum mă rugam, Doamne, fă-mă mai răbdător, cum îmi trimitea câte un necaz, că doar să mă facă mai răbdător prin necaz. Și în ultimul timp am obosit. Am zis, ăsta s-o, mi-e și groază să-i mai cer, nu vrei să-mi dai o leacă de răbdare. Mă trezesc chiar pe la 5 și pe în fața cărei pușcării. Bun, nu mai vreau, am obosit. Și eu am obosit și de voi și voi de mine, nu mai vreau. Vreau să mă luați așa cum sunt și o să vă iau așa cum sunteți. Că mi-e frică, că am trecut prin ele. Știți ce se întâmplă când Dumnezeu închide cerul și tace? Mai țineți minte profesorii dumneavoastră pe care ați avut. N-aveți nicio treabă lungi zile, numai ei. Hartă, hartă, hartă, da, tablă, plină. Bun. Numai ei vorbeau. În timpul ăsta noi vorbeam cu fetele, dădeam bilețele, dădeam în cap unul altul cu gumă, n-avea niciun fel de treabă. Că vorbea fraierilă. Noi n-avem niciun fel de treabă. Să vorbească că îi plăcit. Vorbea câte o lună neîntreruptă. Numai l-auzeam că zice la sfârșitul vorbirii. Scoateți câte o foaie de hârtie, vă scrieți numărul, numele în partea stângă și dintr-o dată l-a apucat tăcutul. Că noi încercam să-l facem să mai vorbească. Cum era, domn profesor? Numai atâta. Doar și și știți ce făcea? Nu ne lăsa nici pe noi să vorbim. Și am ajuns la concluzia când marele examinator ne duce la examen, el tace. Tot ne-a vorbit. În fiecare duminică ne vorbește. Dar într-o zi te bagă în examen și tace. Scoate o foaie de hârtie, frate. Frate, scoate o foaie de hârtie. Hai că avem o teză. Și când ai ajuns acolo, în fața spitalului,

0: fața morgii. Când ai ajuns, când ai văzut că tot ce ai făcut în viață s-a distrus, nu aștepta să-ți vorbească că încă ești în examen. Nu-i corect ca examinatorul să vorbească. Examenul tău și el e tăcut. Va vorbi când se va termina examenul. N-ai păcătuit. Cu ce am păcătuit? Cu nimic, ești doar în examen. Pocăiță numesc asta încercare. În încercare, Dumnezeu tace. Când ne încearcă credința noastră, care poate lucra răbdare pentru cine vor să se roage pentru răbdare, pentru ceilalți, Dumnezeu răspunde la rugăciune în trei feluri, că v-am învățat. Cum poate răspunde Dumnezeu? Da! Asta mi-a plăcut tot timpul. S-a dus Ana în templu. Vreau un copil. Da! A rămas gravidă seara. Vreau un copil! Imediat! Cine ar place să avem asemenea rugăciuni ascultate? Imediat! Dar Dumnezeu poate răspunde și cu nu! Zice Moise către Dumnezeu, cum adică, pentru că am lovit stânga în cap de două ori, nu mă mai ales să mă duc în țara aia bună și frumoasă, să stau aici în Valea Pisga și să mor aici? La care Dumnezeu îi spune foarte clar, bă, Moise, nu mai vorbi cu mine treburile astea, că nu-ul meu e nu. A ce mori? L-a și dus Dumnezeu să-l bage sub niște bolovani, că avea și pretenții să facă mausoleu, treburi. Bun. Răspuns? Nu. Are dreptul să zică Dumnezeu da. Ziceți. Da, ziceți și voi, da. Și de atâtea ori îi mulțumim că a spus da. Are Dumnezeu dreptul în suveranitatea lui să spună nu. Slavă lui. Știe de ce. Cel mai încurcat răspuns al Dumnezeu este când zice așteaptă. Doamne, hai că moare Lazărucu, e cam beteguță. Azi că vine, zice Iisus. Și nu mai vine. Și zău două, trei zile cu toată trupa. Povești frumos, părtășie frățească cu Iuda, bucurie, până când auză că muri. Acum vă gândiți cum erau surorile, dar cum era Lazar, lasă că vine Domnul și mă pune pe picioare. Gândiți-vă ce-a fost în inima lui Lazar când a văzut că moartea îi dă târcoale. Gândiți-vă ce-a fost în fața Mariei și Martei, a surorilor lui, când a văzut că Dumnezeu Hristos întârzie. Păi nu se poate că e prietenul lui. Știți cum o zbura credința, tot bucăți din ele, tot așa încetuți. Și cum s-o... de ce nu vorbești, Doamne? De ce ceru intean? Te rog să vii. Dumnezeu poate să zică se așteaptă. Și care sunteți încă acolo la rubrica asta, la așteaptă? Mă rog ca Dumnezeu să vă dea răbdare. Nu știu că trebuie să așteptați. Dar vreau să vă spun că n-ați păcătuit cu nimic. Sunteți doar în încercare. Și examinatorul tace. Închei spunându-vă că Dumnezeu tace când ai păcătuit, când ești în încercare sau când vrea ca răspunsul să fie și mai glorios. Cum adică? Doamne, zice Moise, suntem la Marea Roșie, am vrea să trecem dincolo. Și cerul închis. În ultima clipă, ca în filmele americane cu proști, se deschide marea, fug toți dincolo și zice, Moise, n-ai putea închide-mă, că s-au niște călăreți. Și a zis, Domnul, iar cer închis, până când nu reușit să-i prăpădească pe toți egiptenii băgându-i apă. Care a fost tăcerea? Ce răspuns glorios! Vă gândiți ce nasol era doar atât să-l vindece pe Lazar de o gripă? Să spună copiilor lui, mă țineți minte când tușeam eu. Nu? Devenea atunci, trebuia să-l vindece de tusă. Și-a întârziat o câteva zile până o putrezit binișor. Gândiți-vă ce povești a spus Lazar la tot neamul lui. Să vezi că moșul vostru era putrezut, mă. Mirosea ca brânza aia pe care o cumpărați de la francez. Nu s-au gândit cei trei din fața cuptorului că Dumnezeu nu-i poate scăpa de cuptor. Doamne, fă ceva. Și cer a fost închis. Și au ajuns în cuptor tot certându-se. Nu, vezi cum răspunde Dumnezeu. Apoi și-o dă seama că era un cuptor. Mă, dar ce ne certăm aici, mă? Ce frumoase sunt târzierile lui. Ce frumos e cerul de plumb. Când Dumnezeu vrea să aibă un răspuns mai puternic în viața mea și în viața ta, Dumnezeu tace câteodată că vrea ca sfârșitul filmului să fie mai frumos. Dar cu Iisus cum a fost? Eli, Eli, să-mi la masa Bactanii. Doamne, nu-mi trimiți câteva trupe de îngeri? Nu. Nici nu vorbesc cu tine. Nu vrei să mă scap de cruce? Nu. Nici nu vorbesc. Pentru că tu, pruncul meu, tu trebuie să ajungi în mormânt ca să fac ceva mai glorios. Pentru că de pe cruce mai sunt izbăvirii. Pentru că de la spital mai sunt izbăvirii. Dar din pământ numai Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că n-ai vorbit cu Domnul Iisus Hristos și l-ai lăsat să ajungă în mormânt ca să putem noi cânta Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând celor din morminte viață, dăruindu-le. Mulțumesc că mă pot lăuda la toți musulmanii, la toți budiștii, la toți confucianiștii, că El, Hristosul meu, a înviat din morți. De aceea Dumnezeu tace că vrea să arate ceva mai grozav. Dar în momentul în care cerul e închis, parcă e în iad. Pentru că știți unde e iadul? Iadul e locul fără Dumnezeu. Și îl poți avea acasă, iadul. Nu trebuie să ajungi neapărat la foc. Alea, să nu vă gândiți la focul iadului. Să vă gândiți la durerea despărțirii definitive de Dumnezeu. Povestea fratele Wumbrand, o veni la noi, nu putea purta pantofi. Nu dacă dumneavoastră știți, în ultimii ani umblă doar în ciorapi. Atâta l-au bătut la tălpi, încât pantofii îl terminau. Se zice, simt că mă arde fiecare pantof. Și a venit la noi de sculț. Ne-a ținut o lecție cum numai Ioan Alexandru, cel care a stat în biserica Emanuel în genunchi, bătrânie, și este vreun emanuelist pe aici, care să știe când Emanuelul nu mai avea nici locuri în jurul. Era toată Oradea blocată când Ioan Alexandru, marele poet al României, stătea în genunchi și predica în Emanuel cu mâinile sus. Unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu pe care România a dat vreodată. Citiți imnele Transilvaniei, Maramureșului, cele mai frumoase poezii. Și spunea fratele Wumbrand în felul următor: atât au fost momente când am urât pe Dumnezeu. De ce nu vorbești? Și m-am gândit că o trecut atâți ani de zile și nu mi-a vorbit. Dar zice, dacă ieșeam după un an de pușcărie, eram un necunoscut. După 14 ani. Când m-am dus în fața Congresului American și mi-am dat cămașa jos și le-am arătat conform psalmului că plugarii au arat pe spinarea mea. Un an de pușcărie, nimeni nu mă ducea în Congresul American. Acolo am putut vorbi despre toți martirii români din temnițe. Că Când am plecat din fața președintelui și a Congresului american, unul a venit după mine, un senator, și mi-a spus: domnul von Brandt, trebuie să faci asta pentru întreaga lume. Așa s-a născut organizația Vocea Martirilor, care a salvat mii de vieți, milioane. M-am dus și m-am pus pe genunchi, spune fratele von Brandt, și am spus să-ți mulțumesc că nu m-ai ridicat după un an. Îți mulțumesc că mi-a lăsat mort 14 ani în pușcărie, că ai tăcut. Că explozia să fie puternică la sfârșit și numele tău să fie melăudat. Nu putea să scrie Traian Dorz poeziile care... Nu există poet român creștin mai tare ca Traian Dorz. Nu există nici Ionit, nici ceilalți, nimeni, nu poate. Decât poetul țăran din Iziaș. Nu putea să scrie poeziile astea nebătut, nedus în pușcărie, neavând necazuri cu soția lui. Nu, nu le putea scrie. Pentru că nu poate ieși nimic în tine dacă nu suferi. An de zile, spunea fratele Traian Dorz, am cerut de la Dumnezeu un semn ca să vorbească cu mine. Și an de zile n-a vorbit cu mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu, spunea, că atunci când a vorbit, nu s-a mai oprit. Mii de poezii scrise. Mi-aduc aminte, în 80 și ceva, circulau poeziile lui bătute la mașină. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trimis în 85, 86, 87, în vamă, Stamora Moravița, ca să las să treacă mii de cărți de exemplare a poeziilor lui în România, venite de la Triest. Dumnezeu tace pentru că vrea să fie mai binecuvântat în viața ta și a familiei tale și a bisericii tale. Cu asta vreau să închei seara aceasta. E bun Dumnezeu cu noi. Bun a fost Domnul cu noi. Să nu fii supărat când tace. Știe El de ce. Trebuie să știi și tu când ai păcătuit. Cerul tace când ai păcătuit. Cerul tace când ești în examenul încercării. Cerul tace când Dumnezeu vrea ca răspunsul să fie și mai glorios. Acum tu trebuie, care crezi că cerul tace, în ultimul timp îi lacăt pe el, să vezi de ce. Dar indiferent cum, Dumnezeu nu-i de vină. Romani 8:28, toate lucrurile și cerul închis lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și un cer închis ne ridică în picioare. Haideți să mulțumim Domnului că bun a fost cu noi. Bun a fost cu noi și în seara asta. Bun, bun, bun, bun. Lăudați-i numele pentru cerul deschis.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.
2: Cel mai mult mi-aș dori din toată inima ca prin Radio Armonia, împreună cu predicile mele, cei care ascultă Radio Armonia, se poate să-L cunoască pe Hristos mai bine.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Altruist, sigur și supus. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Filipeni 2:5. John Maxwell spune: propria atitudine îți este cel mai bun prieten sau cel mai înverșunat dușman. Va atrage sau va îndepărta oameni. Nu este mulțumită până nu se manifestă și este mai cinstită și mai consistentă decât cuvintele tale. Este bibliotecarul trecutului tău, oratorul prezentului și profetul viitorului tău. Câtă perspicacitate! Când este vorba de atitudine, exemplu ar trebui să fie Isus. Ascultă! Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus. În primul rând, El a fost altruist. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de sine însuși. Isus a trăit pentru alții, dar tu? Dacă nu poți renunța la posesiunile tale, înseamnă că nu tu le deții, ci ele pe tine. Gândește-te la asta. Apoi, Isus era sigur. El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Uneori, cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este să ai o reputație, pentru că trebuie să o menții și să o promovezi. Isus a renunțat la ea și a trăit slujindu-i pe alții. Și, în cele din urmă, a fost supus. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Supunerea este încă măsura cu care ne măsoară Dumnezeu. Cineva spunea: nu-ți bate capul să-i dai instrucțiuni lui Dumnezeu, doar prezintă-te pentru a-ți face datoria. Faptul că azi mai ești încă în viață înseamnă că Dumnezeu are să-ți dea ceva de făcut. Dacă dorești să găsești fericirea, află care este acea sarcină și îndeplinește-o.

0: începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.
1: Fii înțelept, ascultă Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Astăzi vom studia cărțile 1 și 2 Samuel, două cărți care sunt tratate una în Biblia ebraică. Cartea poartă numele ultimului judecător din istoria antică a poporului evreu, Samuel, a cărui nume înseamnă auzit de Dumnezeu sau cerut de Dumnezeu, așa cum ne explică versetul 20 din capitolul 1. Cele două cărți au fost scrise, prima parte de Samuel și după moartea lui, de Natan și Gad, așa cum primim informația în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 29. Cartea Samuel amintește prima oară despre Mesia. Ana, mama lui Samuel, pe când nu exista încă un împărat în Israel, vorbește despre unsul lui Dumnezeu, sau Mesia, care va primi putere de la Domnul, care va judeca până la marginile pământului, capitolul 2, versetul 10. Perioada judecătorilor a ținut de la Otniel până la Samuel. În timpul vieții lui Samuel, poporul a cerut un împărat.

Adevărat, menirea judecătorului era să aplice legea lui Moise, confruntând Israelul cu păcatul. Totuși, Israel cere un împărat, motivând nevoia de a fi ca și celelalte popoare. Chiar dacă Dumnezeu nu este încântat cu motivul poporului, El este de acord să le dea ceea ce cer. Nu doar că le dă ceea ce cer, dar le dă exact ceea ce merită. Dumnezeu îi descoperă lui Samuel persoana aleasă ca împărat, pe Saul. Saul era frumos și chipeș, fără îndoială, arăta ca un candidat ideal. Pentru analiza cărților Samuel, vom face studiul din perspectiva inimilor celor trei împărați, Saul, David și Solomon. Fiecare dintre cei trei ar putea fi analizat pe baza a trei întrebări. Este împăratul ales de Dumnezeu? Este împăratul înzestrat, adică are daruri de la Dumnezeu? Și este împăratul un slujitor? În Deuteronom, capitolul 17, citim despre drepturile și îndatoririle împăratului. Samuel va informa poporul Israel despre aceste drepturi atunci când poporul va cere un împărat. Împăratul trebuia ales de Dumnezeu și recunoscut de popor. Dumnezeu lăsase trei criterii pentru împărat: să nu aibă mulți cai, să nu-și pună încrederea în altceva decât în Dumnezeu, să nu aibă multe neveste care să-i abată inima de la Dumnezeu și să nu-și strângă bogății multe, aur și argint. Sunt două lucruri pe care le amintește Biblia în legătură cu alegerea lui Saul. În primul rând, Dumnezeu îl anunță pe Samuel despre venirea lui Saul, pe care Samuel trebuia să lungă ca împărat. Sunt câteva semne care vor confirma că Saul a fost uns conform voii lui Dumnezeu: mormântul Rahelei, trei oameni care se suie la Betel, prorocii din Ghibea și Duhul lui Dumnezeu care va veni peste Saul și va proroci. După toate acestea, Saul primește o altă inimă de la Domnul și Saul este prefăcut într-un alt om. În capitolul 10 citim acestea. Acele semne sunt oferite de Dumnezeu pentru a-l asigura pe Saul că va fi împărat. Dumnezeu îi face și promisiuni lui Saul. Saul va fi liber să facă ceea ce dorește, căci Dumnezeu este cu el. Se va revedea cu Samuel la Gilgal și va primi o altă inimă. Ceea ce putem învăța din istoria lui Saul este că Dumnezeu ia inițiativa în a stabili o relație cu Saul. Cu alte cuvinte, relația om-Dumnezeu este determinată de Dumnezeu. În privința lui Saul, putem spune că până în momentul întâlnirii cu Samuel, ceea ce nu s-ar fi așteptat nimeni să vadă la Saul, adică o înclinație spre cele spirituale, s-a văzut. De aici putem trage concluzia că nu putem stabili ce fel de relație are omul cu Dumnezeu pe baza a ceea ce vedem la el. Saul nu avea nici de cum înclinații spirituale, totuși el urma să aibă o relație cu Dumnezeu pentru că așa a ales Dumnezeu. Faptul că Saul ajunge să prorocească îi impresionează pe toți. Biblia ne vorbește clar în capitolul 10, versetul 10, că Duhul lui Dumnezeu a venit peste Saul și Saul a prorocit. Al doilea lucru care ne este amintit în povestea alegerii lui Saul este faptul că Saul era ascuns între vase când Samuel alegea împăratul. Oare de ce s-a ascuns Saul? Am putea să ne întrebăm. Mai înainte, unchiul lui îl întreabă despre întâlnirea cu Samuel, dar Saul nu spune nimic despre împărăție. Oare ce fel de inimă avea Saul? O inimă smerită sau o inimă fricoasă? Istoria lui Saul include mai multe evenimente. Dacă privim la Saul, care stătea la umbră când Ionatan lua inițiativa să lupte cu filistenii, și dacă vedem lipsa de orizont și viziunea lui Saul, care înțelegea că era momentul potrivit pentru armată să postească când era nevoie de mult efort pentru luptă, putem trage concluzia
despre personalitatea lui. Oare ce a vrut Saul să demonstreze când s-a gândit să-l omoare pe Ionatan, fiul lui? Pentru că mâncase miere când el pusese pe popor să jure că nu vor mânca în ziua aceea. Ionatan nu ascultase de această poruncă pentru că nu fusese informat, nici de cum premeditat. A fost Saul smerit sau a fost fricos? Metoda folosită de Saul a fost să ceară poporului sacrificii pentru a garanta victoria. Saul a fost ceea ce merita poporul. Dacă la începutul cărții se face o comparație între Samuel și fiii lui Eli, acum vedem comparații între Saul și Ionatan și mai târziu între Saul și David. Dacă luăm în considerare faptul că Samuel este judecător și deci viața lui este încadrată la vremea judecătorilor și înțelegem câte probleme au fost pe vremea judecătorilor, putem înțelege și de ce cuvântul lui Dumnezeu era rar pe vremea aceea. Nu prea exista oameni evlavioși. Fiii lui Eli erau stricați. Ei ar fi trebuit să fie exemple de evlavie pentru popor. Și Saul ar fi trebuit să fie un exemplu de curaj și ascultare de Dumnezeu. Dar ce face Saul când este chemat la ascultare? El primise instrucțiuni precise de la Samuel să aștepte 7 zile ca Samuel să-i arate ce are de făcut. Însă în momentul când oamenii îl părăsesc pe Saul, el ia inițiativa crezând că știe ce are de făcut, încălcând porunca Domnului. Când Saul este confruntat cu neascultarea lui, el aduce argumente. Mai târziu, când este chemat să nimicească pe Amalec, din nou calcă porunca lui Dumnezeu. Samuel îl confruntă din nou cu păcatul lui, dar Saul spune adevărul pe jumătate. Am ascultat glasul Domnului. Sau dă vina pe popor. Poporul a luat din pradă. Dacă privim la inima lui David, când este confruntat de Natan pentru fapta lui extrem de nelegiuită, reacția lui David este: mă pocăiesc. David a avut o inimă după inima lui Dumnezeu. Saul a avut o inimă fricoasă. Când trebuia să lupte cu filistenii, el postea. Își înmulțea armata cu oameni tari și voinici, așa cum ne spune 1 Samuel 14:52. Saul avea sentimente de inferioritate și nesiguranță. Pentru el, mărimea și forța armatei reprezenta asigurarea victoriei. Capitolul 17 din 1 Samuel ne arată cum ar fi trebuit să fie conducătorul. David nu s-a speriat de Goliat. El avea experiențe cu Domnul încă de pe vremea când, deși era un tânăr firav, se lupta cu ursul și cu leul. Cu siguranță David îl cunoștea într-un mod personal pe Domnul. Pentru Saul, victoria lui David asupra lui Goliat a reprezentat o mare amenințare. Liderii fricoși, cu sentimente de inferioritate și nesiguranță, mereu vor vedea în succesul celorlalți o amenințare pentru poziția lor. Deși sunt aleșii Domnului, așa cum fusese Saul, atitudinea lor față de semeni îi poate duce la acte de nebunie. Saul, în nebunia lui, a încercat de mai multe ori să-l omoare pe David. Dumnezeu a îngăduit chiar și unui duh necurat să-l chinuie. Atât de degradat a ajuns încât a apelat la cei ce chemau morții pentru a ști ce se va întâmpla cu el. Ce putem învăța din istoria lui Saul? Putem învăța că deși era alesul lui Dumnezeu, deși era înzestrat de Dumnezeu, el nu era un slujitor. Dacă privim la David și la urmașul lui Mesia, Biblia ni descrie ca pe niște slujitori. Dacă alegerea și înzestrarea nu depind de noi, slujirea depinde de noi. Alegerea și înzestrarea sunt acte ce țin de suveranitatea lui Dumnezeu. Noi nu putem influența hotărârile lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl putem influența și pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi este ascultarea. Samuel îi va spune lui Saul: ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Care vor fi repercursiunile neascultării pentru Saul? Dacă relația omului cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu,
un lucru care ține de suveranitatea lui Dumnezeu, un lucru care nu poate fi influențat de om, parteneriatul omului cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu a stabilit o relație cu Saul și l-a chemat la parteneriat. Neascultarea lui Saul a determinat ruperea parteneriatului. Samuel i-a spus lui Saul, 1 Samuel 15 cu 23, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Saul va recunoaște că a păcătuit și nu a ascultat, dar va da vina pe popor. M-am temut de popor, spunea el. Așa ceva nu va face David. Saul a fost un conducător fricos. Nu și-a asumat responsabilitățile faptelor lui păcătoase. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. El și-a asumat responsabilitatea păcatului și s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu pentru a fi disciplinat. Cartea 1 Samuel se încheie cu moartea lui Saul. Cartea 2 Samuel începe cu deciziile înțelepte ale lui David. Felul în care David se raportează la oameni ne arată de ce l-a ales pe David ca împărat Dumnezeu. David nu va forța recunoașterea lui ca împărat de către popor. Ca și Mesia, care nu i-a forțat pe oameni să recunoască ca împărat, nici David nu va pune presiuni pe oameni, ci va lăsa în mâna Domnului momentul ales de Domnul pentru recunoaștere. David fusese ales de Domnul, dar nu fusese recunoscut de popor, decât după mai mulți ani după moartea lui Saul. Când analizăm inimile lui Saul și David, vedem deosebirea. Samuel i-a uns cu un de lemn pe amândoi pentru a confirma alegerea Domnului, dar în cazul lui David, Duhul Domnului va veni peste el. David trăia cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu era dat permanent. El venea și pleca pe baza părtășiei cu Domnul. De aceea se roagă David, conștient de păcatul făcut cu Batșeba, nu lua Duhul tău de la mine, în Psalmul 51. În Noul Testament, Duhul Sfânt este dat pe baza relației cu Domnul. În momentul când cineva își pune încrederea în Domnul Iisus, automat este pecetluit cu Duhul Sfânt, este incorporat în familia lui Dumnezeu, înfiat și botezat cu Duhul Sfânt, născut din nou. Așa cum Saul fusese chemat la parteneriat cu Dumnezeu pentru a fi împărat peste Israel, tot așa David acum este chemat la parteneriat. David este recunoscut de toate semințiile ca împărat, organizează armata, aduce victorii împotriva dușmanilor Israelului, dar își va lua și 6 neveste. Un lucru pe care îl amintește scriitorul primei cărți a lui Samuel este legat de ceea ce s-a petrecut după apariția lui Abigail în viața lui David. Parcă scriitorul vrea să ne pună în gardă, amintind despre Abigail că era o femeie frumoasă, că David, într-un fel, pune ochii pe ea. David era gata să-l omoare pe Nabal, soțul lui Abigail, dar înțeleaptă Abigail se gândește la David pentru a nu-i pune în pericol reputația. David este impresionat de înțelepciunea lui Abigail și imediat după moartea lui Nabal o va lua pe Abigail de nevastă. În 2 Samuel istoria parcă se repetă, dar sub o altă formă. Dacă Nabal arată dispreț și nerecunoștință față de David, Urie hetitul este loial lui David și mai ales este loial lui Dumnezeu. Biblia ne spune că David va pune ochii pe Batșeba, soția lui Urie, și David ajunge să se culce cu ea și astfel să facă de rușine numele lui Dumnezeu. David este gata să recurgă la crimă pentru a ascunde păcatul lui, dar va fi confruntat de prorocul trimis de Dumnezeu, Natan. Spre deosebire de Saul, care caută scuze pentru păcatul lui și dă vina pe popor, David va fi responsabil și își va recunoaște vina. Saul va încerca să minimalizeze păcatul lui, dar Dumnezeu nu-i va da nicio șansă să se disculpe. El va trece la disciplinare. La fel va proceda și cu David. David va fi de acord cu disciplinarea, în cazul păcatului cu Batșeba, așa cum va fi de acord și cu disciplinarea lui Dumnezeu în cazul numărătorii poporului la sfârșitul cărții 2 Samuel. Saul se va simți nedreptățit
și se va împotrivi disciplinării Domnului. Conducătorii după inima lui Dumnezeu vor îngădui Domnului să-i disciplineze. Se vor smeri și îl vor lăsa pe Domnul să-i reabiliteze la momentul potrivit. Conducătorii fricoși vor evita confruntările Domnului, vor minimaliza eșecurile și se vor împotrivi disciplinării Domnului. Cartea Împăraților ne va arăta un alt fel de conducător, Solomon, un conducător cu inima împărțită. Ce fel de inimă avem noi? O inimă fricoasă? O inimă împărțită? Sau o inimă după inima lui Dumnezeu?

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Drangean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

cadoul lui Corneliu. Genoveva, vrei să ne spui o povestire de Crăciun? Una adevărată din România. Da, te rugăm, Genoveva. Un moment să mă gândesc. Ei bine, vă spun una exact așa cum s-a întâmplat. Micul oraș Rădăuț era acoperit cu zăpadă proaspătă. În ziua aceea, ca niciodată, copiii de-abia așteptau să meargă la școală. În ferestrele clasei erau lumânări aprinse, iar în coș se ridica fum în mod fermecător. Uimiți, copiii stăteau în băncile lor cu mâinile la spate. Se uitau cu ochii mari. În fața lor era un pom de iarnă împodobit. Sub ramurile lui erau multe pachete. Învățătoarea pe care ei o strigau tovarășa Rodica lua pe rând câte un pachet și de fiecare dată citea un nume nou de pe lista ei. Cu obrajii roși de bucurie, fiecare copil mergea să-și ia pachetul, apoi se reîntorcea la locul lui cu un zâmbet mare. Stând la spatele clasei, în ultima bancă, Corneliu era foarte emoționat. El făcea parte dintr-o familie de creștini și acesta era primul lui an de școală. Nu văzuse în viața lui un pom decorat așa și nici nu mai văzuse până atunci pachete învelite în hârtie așa de frumoase și legate cu panglice. Ce-o fi înăuntru? Creioane colorate? Un joc? Bomboane? O jucărie mică? Acestea erau visurile lui. Corneliu de-abia mai stătea în bancă. Împărțirea cadourilor continua. Mai erau doar câteva daruri rămase și unul din ele va fi al lui. Numai 3 pachete rămase, numai 2, numai 1. Deci trebuie să fie al lui. Corneliu era gata să stară. Va chema numele lui numai decât. Dar un alt copil a fost chemat. El a luat ultimul cadou. Sărbarea s-a terminat și ziua de școală la fel. Corneliu a ridicat mâna, s-a ridicat și a spus cu voce tremurândă: Tovarășa Rodica, eu nu am primit nimic, numele meu nu a fost chemat. Imediat, toți copiii și-au luat ochii de la darurile lor. Ei au început să se uite mirați, când la învățătoare, când la colegul lor. Îmi pare rău, Corneliu, a spus învățătoarea.

marea. Dar pentru copiii care cred în Dumnezeu nu există niciun cadou. Acum toată lumea poate pleca acasă. Corneliu și-a pus căciulița pe cap și s-a îmbrăcat cu haina lui cea veche. Și-a pus fularul lui subțire la gât și s-a încălțat. Apoi, cu inima tristă, a alergat spre casă, cizmele lui lăsând urme pe zăpadă. Niciun cadou, niciun cadou pentru mine, a plâns el tot drumul. Când a ajuns acasă, mama lui l-a strâns la piept. Nu putea să lase copilul cu mâna goală. Repede a găsit o mică surpriză pentru fiul ei scump. Apoi i-a spus: există undeva un cadou pentru tine, Corneliu, un cadou foarte mare, dar trebuie să aștepți un pic. Când Domnul Iisus va reveni, ți-l va aduce. Va fi o coroană. Ce răsplată! Dar amintește-ți, Dumnezeu te-a iubit așa de mult, încât deja ți-a dat cel mai mare cadou. El ți l-a dat pe Fiul Său, Iisus, ca să devină salvatorul tău. Nimeni nu a putut să te oprească să primești acest cadou și nimeni nu va putea să-l ia de la tine. Corneliu a înțeles. Apoi a zâmbit. Când s-a dus la culcare, copilul era fericit și mândru că poseda cel mai frumos cadou dintre toate. Dar tu, ai primit acest cadou? Toate celelalte sunt nimic în comparație cu acesta.

Ada în ploaie. Astăzi Genoveva a avut o convorbire lungă cu Ada, o doamnă creștină bătrână, dar la fel de activă ca acum 50 de ani. De câte ori a fost această femeie de la țară ajutată de Dumnezeu? Când începe ea să povestească din viața ei, ore în șir ai asculta-o. Din multele ei aventuri, este una pe care Genoveva nu o va uita niciodată. În ziua aceasta, lăsând în spate ultimile case din sat, Ada o ia pe un drum de țară. După o jumătate de oră de mers pe jos, ea ajunge la șoseaua principală. Doamne, se roagă ea încet, tu știi că nu este nici tren, nici autobuz care să se oprească aici. Voi aștepta la marginea drumului. Te rog, fă ca o mașină să se oprească pentru mine. Voi aștepta aici. Din când în când o mașină trece pe lângă ea. Ada face din mână, dar se pare că nimeni nu observă. A trecut o oră deja de când așteaptă la marginea șoselei. Vremea este rece și umedă. Curând încep să cadă stropi de ploaie. Serios, Doamne, Tu ai putea să oprești o mașină pentru mine. Știu că poți, spune un singur cuvânt și ajunge. De ce nu-l spui? Ploaia se îndesește acum. Săraca Ada nu are acoperiș. Paticul ei, haina, picioarele, toate sunt ude. Timpul trece. Plouă și mai tare. Ada începe să plângă. Lacrimile de pe fața ei se amestecă cu picăturile de ploaie. Sunt 3 ore de când așteaptă acolo. Oare se merită să mai aștepte? Sau să renunțe? Dar nu s-a pornit doar la acest drum așa, din fantezie pentru ea. A promis unei persoane care se află la necaz că îi va face o vizită. Nu trebuie oare să-și țină cuvântul cu orice preț? Iată, sunetul unui motor. Se vede de departe un vehicul care face colțul spre șosea. Ada îl vede și speră încă o dată. Dar curând... Nu, n-are rost să te bucuri prea mult, e un autobuz. De ce s-ar opri aici, în mijlocul câmpului? Dar se pare că încetinește viteza. Da, așa este. O trage pe dreapta. Se deschide fereastra șoferului. Urcați repede! Oh, mulțumesc! Ce minunat! Mulțumesc, mulțumesc, domnule! Strigă Ada urcându-se pe ușa din spate și luând un loc pe ultima bancă. Mulțumesc, din nou! Dar cine stă acolo chiar în față, pe prima bancă? Un băiat de 10 sau 11 ani. Imediat ce aude vocea Adei, se întoarce cu ochii mari de uimire. Cunosc vocea aceea, își spune copilul, și fața lui se umple de un zâmbet mare. Da, ea este, strigă el și sare de pe locul lui. Copilul sare pe culoarul autobuzului și alargă către Ada. Își pune brațele în jurul gâtului ei și o sărută. Ada pare surprinsă. Cine este acest băiețel? Nu vă amintiți de mine? Numele meu este Lionel. Dumneavoastră mi-ați spus de Isus și mi-ați dat... Copilul se oprește scurt și caută în buzunarul de la jachetă. Asta! Strigă el cu mândrie, scoțând o corticică mică pe care Ada o cunoaște bine. Știți, doamnă, l-am primit pe Isus în viața mea. Sunt copilul lui de acum. M-am rugat un an de zile ca să vă întâlnesc din nou. Ada plânge de bucurie. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, doamne! Se roagă ea în mod spontan. O, da, îți mulțumesc pentru Lionel. S-a meritat să aștept în ploaie pentru așa o mare răsplată. Îți mulțumesc că ai oprit vehiculul cel mai potrivit, special pentru mine și pentru Lionel.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: În ceasul dinaintea însărării, prin parcul de întuneric cotropit, aleile își pierdeau identitatea în crângul de pe margini presimțit. Era o spaimă în crângul de cenușă ce se schimba în smoală încet, încet. Înaintea în alea această spaimă și alea devenise un boschet. Cu mâinile întinse înainteam spre afară, când, ce minune, cerul cânzun alee, jos, se resema de arbor, ungându-i cu lumină, privindu-se pe sine, așa, maestros. Era în ceasul serii mai mult decât o pace, o oază de lumină ca prins într-un inel. Era încremenirea desăvârșirii însăși, prins într-un ochi de baltă, încremenit și el. Eram și nu acolo, când se arăta minunea. Pe aripi nevăzute planam în spațiul pur. Dacă într-un ochi de baltă încape infinitul și în sufletul meu, Doamne, încape al tău contur. Mă sfiesc să rostesc Dumnezeu. M-ai creat, mi-ai dat gând, dor să zbor până la cer, m-ai iertat, mi-ai vorbit în Eden. Nu prea știu cine ești, cum gândești, ce voiești, și truvaș te-am chemat Dumnezeu. Frații mei cu te sunt meșteresc la un chip cam părpos, cam sever, cam bătrân și cam prunc. Pălăindu-l cu argint și cu pietre de preț, l-au fixat în pereți și i-au zis, Dumnezeu, ei știu totul mereu. N-au sfiel cum am eu? Știu un cifru în care-ți vorbesc. Sunt severi, sunt părpoși, sunt bătrâni, nu prea sprunci. N-au probleme că nu le-ai răspuns. Tu te ascunzi prin firide și pleci dintre ei. Dar te oprești când auzi un suspin, când un suflet se frânge în plânset amar, îi zâmbești, îl mângâi, îi dai har. Mă sfiesc să rostesc Dumnezeu. Știu cum ești, cum zâmbești, cum mângâi, cum vorbești. Glasul tău îl cunosc dintre sute de mii. Închid ochii, mă plec. Gând de rugă rostesc, însă nume să-ți pun, nu îndrăznesc.
0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 iunie. În 1502, în timpul ultimei sale expediții, Columb descoperă insula Martinica. În anul 1520, papa îl excomunică pe Martin Luther din Biserica Catolică. În 1839, Charles Goodyear, inventator, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură. În 1848, tot pe 15 iunie, a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul Revoluționar de la București, drapelul având culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza Dreptate, Frăție. În 1873 a murit Alexandru Ioan Coza, primul domnitor al Principatelor Unite. În 1875 s-a înființat la București Societatea de Geografie. În 1889 a murit marele poet român Mihai Eminescu. Iar în 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Am stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat: cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Am început o serie de mesaje din Efeseni, capitolul 6, despre bătăliile invizibile ale vieții. Pentru că, dincolo de luptele vizibile pe care le ducem, cu toții trecem prin stări, trecem prin momente în care știi că ți se întâmplă ceva, ești într-un război, dar nu vezi războiul respectiv, mai mult îl simți. Doar simți atacuri, simți că ești lovit în tot felul de moduri cu putință. Ieri mi-aduc aminte, în pauza pe care am avut-o la întâlnirea cu voluntarii, un cuplu de aici din biserică mi-au povestit despre faptul că ori de câte ori sunt implicați în vreo slujire aici în biserică, inevitabil, în săptămâna dinainte, au parte de tot felul de descurajări, tot felul de lucruri care se întâmplă uneori într-un mod neașteptat și din senin. Și aceasta nu este doar mărturia lor, ci este mărturia multor persoane care sunt implicate în biserică, inclusiv noi ca familie. De câte ori am avut parte de un eveniment mai important aici la biserică, simțeam că luptele din spate se intensifică tot mai mult. Fără să spiritualizăm tot ceea ce ni se întâmplă, să precizăm lucrul acesta că trebuie să fim oameni echilibrați atunci când vorbim despre bătăliile spirituale. Dar sunt convins că, indiferent cine ești, indiferent de unde ești, de multe ori resimți aceste bătălii, simți efectele lor și încerci să îți explici stări prin care treci și pentru care nu ai explicații, efecte ale acestor bătălii, tristețe care durează, tot felul de temeri, tot felul de supărări, tot felul de minciuni pe care cel rău le aduce în viața ta și ți este greu să mergi mai departe. Și de multe ori simți că ești gata să te dai bătut și ai vrea poate mai bine să te oprești din tot ceea ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu sau viața ta spirituală sau alte lucruri pe care, poate în familie, lucruri care le experimentezi, ai vrea să pui punct la tot. Apostolul Pavel spune că da, trecem prin aceste bătălii, trecem prin zile rele pe care le trăim, dar nu trebuie să ne dăm bătuți. Nu trebuie să fugim de aceste bătălii, nu trebuie să încerci să eviți ziua cea rea, pentru că ziua cea rea tu nu poți să o controlezi, dar poți să controlezi modul în care te pregătești pentru ziua cea rea. De aceea spune în Efeseni 6:13, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Repet, nu poți controla ziua cea rea, dar te poți pregăti pentru ziua cea rea. După ce ați dus la îndeplinire toate lucrurile, după ce ți-ai făcut partea ta, după ce ți-ai pus armura, după ce ți-ai luptat și după ce ai trecut prin ziua cea rea, zice să rămâneți în picioare. Și acesta este scopul, să rămâneți în picioare, tu să rămâi în picioare, familia ta să rămână în picioare, biserica să rămână în picioare, pentru că la asta ne cheamă Domnul, chiar dacă va trebui să trecem prin lupte și prin bătălii pe care va trebui să le ducem într-un fel sau altul. Și acum, Pavel descrie care este armura. Nu spune doar pregătiți-vă, ci așa cu detalii vine și ne explică, uite, care este armura. Și prima parte din armură, primul echipament, este unul neașteptat. Așadar, zice, stați fermi, având coapsele înfășurate cu adevărul, fiind îmbrăcați cu armura dreptății. Primul echipament din armura aceasta este cingătoarea adevărului. Este această curia a adevărului și cumva te miri că începe cu asta. Pentru că atunci când te uiți la armură, și am pus aici o poză cu armura despre care Pavel ne vorbește, și când vezi toată armura, coiful mântuirii, scutul credinței, râvna Evangheliei păcii, platoșa neprihănirii, cuvântul lui Dumnezeu, toate sunt impresionante.
Și te-ai aștepta să înceapă cu ceva mai puternic, mai demn de luat în seamă, dar această cingătoare, această curea, de ce este importantă? Pentru că nu era nici vizibilă și nu era nici spectaculoasă. Și totuși era atât de importantă. Soldații romani pe vremea respectivă purtau un fel de tunică. Și când își încingeau mijlocul, când își puneau cingătoarea și cureaua pe care o purtau, îi ajuta să se pregătească pentru luptă. Într-un fel, îi ajutau să treacă de la o stare pasivă la o stare pentru luptă. Fără cingătoare, nu aveau stabilitate. De asemenea, cingătoarea ținea sabia. Nu prea aveai ce face cu sabia fără cingătoare. Și cingătoarea era, vorbea despre stabilitate, nu despre imagine. Nu era decorată, nu era admirată, dar fără cingătoare totul devenea instabil și era greu să mergi și să lupți. De aceea, într-un fel, cingătoarea aceasta, cureaua, chiar dacă nu pare foarte atrăgătoare, avea o importanță deosebit de mare, pentru că ea ținea totul împreună, ținea totul la oaltă. Mi-aduc aminte, eram la școală, cu mulți ani în urmă, eram așa prin clasele 5-8. Și la vremea respectivă aveam kilograme semnificativ mai puține decât am acum. Unii ziceau că eram prea slab, da? Și îmi puneam așa hainele pe mine, mergeam la școală și știți cum era în pauze, mergeai, mai alergai, mai jucai fotbal, mai cu prietenii și când veneai la oră, când veneam la oră, mi-aduc aminte, era ora de română și aveam o profesoară care era așa foarte directă și veneam după pauză și după ce am alergat, veneam în clasă, mergeam înspre bancă și mi-aduc aminte că nu odată se uita profesoara aceasta la mine și îmi spunea: măi copile, curg hainele de pe tine, curg hainele de pe tine. Și mi-a rămas în minte expresia aceasta: toate curg de pe tine. Pentru că adevărul este, fără o curea adecvată, fără cingătoare, toate curg de pe tine. Dar și în viața spirituală lucrul acesta este adevărat. De aceea Pavel accentuează și spune: stați dar gata, având mijlocul încins cu adevărul. Și el identifică adevărul ca fiind echivalentul cingătorii, ca fiind echivalentul curelei care leagă totul, care ține totul împreună. Așadar, hai să vedem pe scurt ce este adevărul de fapt. În vremea în care noi trăim și toată lumea are o idee despre ce este adevărul, cum definim adevărul? Adevărul este o persoană, nu doar o idee. Noi de multe ori facem referire la adevăr ca fiind doar o idee, dar nu, în credința noastră creștină, noi afirmăm că de aici pornește adevărul, de la o persoană. Și de ce afirmăm lucrul acesta? Pentru că Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Spune: eu sunt adevărul. Adevărul este autorevelarea lui Dumnezeu însuși, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu este adevărul. Tot adevărul este divin, vine de sus, vine de la Dumnezeu. De aceea el rămâne un reper pentru noi, dar este legat de persoana lui Iisus Hristos. Adevărul nu este doar ceea ce crezi, ci de cine ești legat. Adevărul, de asemenea, este realitatea așa cum o vede Dumnezeu. Nu este doar realitatea, ci este realitatea, dar din perspectiva lui Dumnezeu. De aceea spune Psalmul 119:160: temelia cuvântului tău este adevărul. Adevărul nu este adevărul meu. Pentru că aici putem să cădem în această capcană în care să credem că adevărul la un moment dat se negociază, adevărul se votează, adevărul se reinventează, dar adevărul nu este determinat de un sondaj de opinie, nu este determinat de majorități prin vot. Adevărul este obiectiv, adevărul este absolut.
fără Dumnezeu nu există absolut. Și fără absolut nu există adevăr obiectiv în lumea aceasta. De aceea, cumva, credința creștină deranjează. De aceea, aceste afirmații deranjează. De aceea sunt mulți care se uită înspre credința creștină, se uită înspre ceea ce cred cei care se numesc credincioși și spun, măi, sunteți cam înguști. Pentru că eu zic că de aici provine preconcepția aceasta greșită. Pentru că adevărul este exclusiv, nu inclusiv. Adevărul este discriminator într-un fel, am putea spune. El exclude tot ceea ce nu este adevărat. Și nu poți doar să-l cosmetizezi, să mai pui, să-l mai șlefuiești, să-l faci să arate așa cum ți-ai dorit tu să arate, pentru că adevărul trebuie să se bazeze pe ceva care este dincolo de ceea ce îmi place mie sau de ceea ce îți place ție. De aceea, Dextul spune că adevărul este definit ca fiind ceea ce este conform cu fapta sau cu realitatea. Dar, dacă ar fi să definim adevărul, să dăm o definiție adevărului, am putea spune că adevărul este realitatea, așa cum o vede Dumnezeu, trăită în relație cu Hristos, asumată fără mască. Este această realitate care este asumată fără mască. Adevărul este important, pentru că așa cum într-o luptă fizică, spune Pavel, cingătoarea te ține întreg, în lupta aceasta spirituală, pe care de multe ori o spiritualizăm noi într-un mod nenecesar, dar în această luptă spirituală, ceea ce te ține întreg, ceea ce te ține la oaltă, este adevărul lui Dumnezeu. Este această cingătoare. Dar astăzi, multe lupte pe care le ducem, multe bătălii personale și nu doar personale, multe bătălii spirituale pe care le dăm, au de-a face cu această cingătoare. Pentru că ce s-a întâmplat cu adevărul astăzi? Adevărul a fost relativizat. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu, așa simt eu. Dacă veți ajunge să citiți așa anumită literatură în aceasta de filozofie, Friedrich Nietzsche spunea la un moment dat că nu există fapte, ci doar interpretări. Ce vrea să spună omul acesta de fapt? Adevărul nu este obiectiv. Nu există fapte reale pe care putem să ne bazăm. Nu există repere, ci doar interpretări. De aceea spune Nietzsche, creștinii interpretează într-un fel, atei interpretează în alt fel și adevărul ține de aceste interpretări ale vieții, pe care alegem să le dăm fiecare dintre noi în funcție de situațiile prin care trecem, de circumstanțele în care suntem, de mediile în care ajungem, și atunci eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Mai mult, omul acesta spunea la un moment dat că adevărul este o construcție de putere. Voi de aia mergeți voi la biserică? Biserica astăzi vrea doar să fie o organizație care să aibă putere, să te domine, să-i manipuleze pe oameni, dar ceea ce spune acolo n-are nimic de a face cu adevărul și iarăși s-ar putea să-ți convină și această afirmație la un moment dat. Sau adevărul este o convenție utilă, nu este o realitate. Ce înseamnă că este o convenție utilă? Îl folosești în funcție de cum ți se potrivește. Dacă ți se potrivește să afirmi adevărul, îl afirmi, dacă nu, nu-l afirmi. Și în felul acesta mergi mai departe. Și la un moment dat în viață s-ar putea să îmbrățișezi această filozofie și s-ar putea să-ți placă și s-ar putea să ți se potrivească, s-ar putea să te scoată din anumite situații. Însă întrebarea este: stai pe ceva real sau pe nisipuri mișcătoare? Pentru că mai devreme sau mai târziu, exact aceeași filozofie te va distruge, îți va distruge viața, familia, vei vedea că pur și simplu când îmbrățișezi această filozofie de viață, la un moment dat îți lipsește acea cingătoare, acel ceva care te ține împreună și vei simți că toate curg de pe tine. Și curge tot ceea ce ai construit. Pentru că nu ai un reper.
Pentru că nu ai un teren solid pe care să stai și pe care să-ți clădești viața și credința. Și adevărul pentru tine devine o țintă mișcătoare. În funcție de ce-ți convine și în funcție de ce nu-ți convine. Emoția a înlocuit realitatea. De aceea, adevărul este relativ. Nimeni nu mai poate spune că ceva este cu adevărat greșit. Binele și răul devin negociabile. Și atunci apare paradoxul. Și paradoxul este acesta. Ați auzit oameni care afirmă că nu există, dar oameni care spun așa cu convingere. Adevărul este că nu există adevăr absolut. Dar când ai făcut această afirmație, ai afirmat un adevăr absolut. Adevărul tău absolut este că nu există adevăr absolut. Și atunci de ce ar trebui să credem adevărul tău absolut dacă nu există adevăr absolut? Ați înțeles? Dar este greu să trăiești viața în felul acesta. La un moment dat o să-ți pierzi mințile. O să simți că o iei razna. Dacă nu există această cingătoare în jurul tău, o să fie deosebit de greu. Este ca și cum ai vrea să te duci să ajungi într-o anumită locație. Și ai decis, locația în care vrei să ajungi este locația respectivă, X. Dar ai ajuns la o răscruce de drum și ți-ai pornit GPS-ul. Și GPS-ul, pentru că nu există adevăr absolut și pentru că adevărul este o țintă mișcătoare, GPS-ul îți spune, dacă tu simți că ar trebui să o iei la stânga, ia-o la stânga, că nu vreau să te jignesc. Dacă de altă parte simți și intuiția ta spune că la dreapta, fă cum îți dictează intuiția. Du-te la dreapta. Ca să nu fii jignit. Alege ce simți. Alege ce simți, nu alege ce spun eu. Alege ce simți. Adevărul relativizat nu eliberează, ci rătăcește. Tu crezi că simți eliberare atunci când relativizezi adevărul în funcție de cum îți convine ție, dar asta niciodată nu aduce eliberarea de care ai nevoie, ci aduce doar rătăcire. Creștinismul nu spune eu am adevărul meu. Dragilor, creștinismul nu are adevărul lui, ci creștinismul spune adevărul m-a găsit și adevărul mă îndeamnă să mă schimb și adevărul m-a găsit unde? În Hristos, la crucea de pe Golgota. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Hristos. De aceea, alții au redus adevărul doar la informație. Nu că nu știm ce trebuie să facem, cum să trăim, să știm, dar alegem doar să știm, rămâne la nivel de informație. Adevărul nu trebuie doar cunoscut, adevărul trebuie trăit. Adevărul a fost înlocuit cu aparența. Asta e o altă problemă pe care o avem cu adevărul astăzi. A fost înlocuit cu aparența. Trăim într-o cultură a imaginii, a brandului personal, a aparenței de bine. Adevărul interior nu mai contează. Dacă aparențele sunt bune, dacă la exterior ești ce trebă, nu mai contează ce simți tu, ce simți, ce ai tu în interiorul tău. Și pentru că adevărul a fost înlocuit de aparențe, suntem bine cosmetizați, dar suntem prost ancorați. Suntem bine cosmetizați la exterior și cu aparențele nu avem niciun fel de problemă, dar când vorbim despre stabilitate, când vorbim despre o stâncă, despre o ancoră, despre un reper, acolo stabilitatea lipsește și când ți-e viața mai dragă, simți că îți lipsește acel ceva care să te țină împreună, care să țină viața împreună, care să țină mintea întreagă. Și în ultimul rând, adevărul a fost separat de dragoste. Și aici o mare vină, o poartă inclusiv bisericile. Pentru că în Biblie, adevărul este întotdeauna însoțit de dragoste. Și este atât de greu de atâtea ori să spunem adevărul și preferăm să-l lăsăm undeva deoparte și să lăsăm cingătoarea deoparte, pentru că adevărul de multe ori este însoțit, chiar și în mediile creștine, de duritate, de ură, de
stigmatizare este însoțit doar de acea răceală, de ieși afară. Dar Biblia spune în Efeseni 4:15, zice Pavel, spunând adevărul în dragoste. Să creștem în toate privințele în El, care este capul, Hristos. Întotdeauna în Biblie adevărul apare însoțit de dragoste, este livrat la pachet cu dragostea, cu harul lui Dumnezeu. Când spune că a venit Hristos, nu spune doar că a venit cu adevăr, ci spune că a venit plin de har și plin de adevăr. Am vorbit nu de mult despre aspectul acesta. De aceea, adevăr fără dragoste produce doar duritate, legalism, moralism. Dar și dragostea fără adevăr, de cealaltă parte, produce doar confuzie, iluzie, nisipuri mișcătoare pe care nu vei putea să stai. Și atunci, cum să ne luptăm în această luptă spirituală? Cum să purtăm aceste bătălii spirituale? Prima lecție care o învățăm este aceasta: alegerea de a trăi în onestitate îți ține viața la oaltă. Am repetat deja de multe ori lucrul acesta, dar este atât de important. Alegerea de a trăi în onestitate îți ține viața la oaltă. Noi trăim într-o epocă și într-o lume în care omul este foarte fragmentat. Este informat, dar tot mai fragmentat. Știe multe lucruri, dar se cunoaște tot mai puțin pe el. Comunică mult, dar trăiește adesea divizat. Și tu știi lucrurile acestea, pentru că de atâtea ori simți că ceva nu este în regulă cu tine. Simți că mintea ta o ia razna. Nu mai știi ce să crezi despre multe lucruri. Vii la biserică, ți se spune una, te vei duce de aici, vei asculta cine știe ce, vei avea altă parte de altă informație. Părinții spun într-un fel, profesorii spun altfel, soțul spune ceva, soția spune altceva și simți că trăiești într-un malaxor din acesta în care informația te bombardează din toate părțile, ești atacat din toate părțile, simți de multe ori familia ta este atacată, nu știi ce se întâmplă și nu mai știi ce să crezi. Nu mai știi de ce ți se întâmplă anumite lucruri. Când în realitate, diavolul, despre care Hristos vorbește în Ioan 8:44, să vă citesc aceste versete, ce voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Este tatăl minciunii. Și atunci tu când te trezești dimineața, pe de o parte îl ai pe tatăl minciunii, care vine și îți picură tot felul de minciuni și te fragmentează și te desface și îți desface mintea și îți desface inima. Și tatăl minciunii n-ar vrea să-ți pui nici de cum această cingătoare a adevărului care să te țină întreg, pentru că scopul lui nu este să-ți rămână nici mintea întreagă, nici inima întreagă, nici viața întreagă, nici familia întreagă, nici biserica întreagă. El vrea doar să desfacă, să atace. Și simți aceste atacuri care pur și simplu îți desfac mintea și inima și viața de la tatăl minciunii. Și atunci adevărul, când ți-l pui, face altceva. Te ține la oaltă, te ține întreg, te ține stabil. Dar cum faci asta? Onestitatea este cea care aliniază interiorul cu exteriorul. E foarte important. Adevărul este cel care, până la urmă, atunci când este în interiorul tău, când spune Psalmul 51, tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Și când adevărul este în adâncul inimii tale, se întâmplă ceva formidabil. Interiorul tău începe să fie aliniat cu exteriorul. Și începi să fii un om unificat. Nu mai există doi oameni în același trup. Pentru că aici este problema și aici este greu să trăiești. Să trăiești doi oameni, să trăiești două vieți, să trăiești două adevăruri. Dar când vine adevărul lui Dumnezeu,
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, spune Hristos. Ce înseamnă că adevărul te face liber? Adevărul începe să te vindece, începe să te întregească, să te reîntregească, să-ți reîntregească mintea, să dea la o parte minciunile pe care cel rău ți le-a spus, să dea la o parte păcate, să dea la o parte lucruri care s-au așezat peste viața ta. Pentru că adevărul creează stabilitate emoțională. Emoțiile, când adevărul lipsește, emoțiile se amplifică, frica devine dominantă, anxietatea devine stare permanentă, identitatea devine fluidă. Nu mai știi cine ești, nu te mai recunoști, nu mai știi de ce faci anumite lucruri pe care le faci, nu mai știi încotro să mergi. Lipsește cingătoarea adevărului. Și poate că de multe ori încercăm să explicăm cu psihologie lucruri care sunt, care n-au explicație decât în lumea spirituală. Trebuie tot timpul să precizez asta. Că vreau să fiu un om echilibrat. Vreau să păstrez un echilibru. Psihologia și psihoterapeuți creștini, în special, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aveți un rol important. Și sunt situații în care este musai să apelezi la cineva. Și te încurajezi să apelezi la cineva. Și noi ca biserică vrem să facem asta. Dar există un punct în care orice explicație se oprește. Psihologia poate să identifice tipare, să explice reacții, să ofere strategii, tot fel de strategii, cum să gestionezi viața, interiorul, emoțiile. Dar psihologie fără adevăr, dacă nu lași adevărul să te vindece, în primul rând, nu poate oferi sens ultim, nu poate să-ți ancoreze identitatea, nu poate să răspunde la întrebarea cine sunt eu cu adevărat. Și tocmai de aceea unii dintre cei care sunteți aici, poate de ani de zile, te lupți pe interiorul tău cu anumite temeri, cu anumite frici, cu anumite lucruri care poate ți s-au întâmplat, minciuni pe care le-ai auzit din partea celui rău, abuzuri pe care le-ai suferit și nu ai știut, ci ai încercat să le vindești, dar n-ai reușit să le vindești pentru că n-ai știut cum să mergi mai departe. Adevărul, când vine pe interiorul tău, este cel care îți vindecă viața. De asemenea, adevărul creează încredere în relații. Relațiile devin fragile când adevărul lipsește. Nu există nimic mai rău în lumea aceasta decât să trăiești într-o realitate distorsionată, să nu știi dacă există încredere sau nu există încredere, dacă există adevăr sau nu există adevăr, dacă poți să mergi mai departe sau nu poți să mergi mai departe, dar când îți pui cingătoarea adevărului și emoțiile, și mintea ta, și relațiile tale, cingătoarea adevărului creează siguranță, apartenență, predictibilitate, aduce pace. Câți dintre voi vreți să trăiți pe aceste nisipuri mișcătoare, să nu știi dacă poți să ai încredere, nu poți să ai încredere, dacă e adevărat sau nu e adevărat, nu mai poți să distingi, stai cu oameni care te uiți la ei, te uiți la viața lor. Mi-aduc aminte, mai de mult aveam nisipuri mișcătoare, să nu știi.

Dar mergeai acasă și trebuia să raportezi notele. Și mergea acasă și ăla mic și prăpădit dădea niște rapoarte care nu erau tocmai conforme cu realitatea. Și fratele lui, puțin mai mare, spunea, zice, eu știu, zice, care e realitatea. Eu știu, zice, ce notă a luat. Zice, măi, Cristi, așa bine știe să mintă că și eu îl cred. Zice, așa? Îți dorește să trăiești viața în felul acesta? Adevărul este cel care vine și vindecă aceste relații. Aceea spune Pavel în Efeseni 4:25, prin urmare, să vă lăsați de minciună și fiecare să spună semenului său adevărul, pentru că toți suntem parte din același trup. Amin. Suntem parte din același trup. Așa cum sunt, nu vă cunosc pe mulți dintre voi foarte bine, dar știu că toți ne dorim că atunci când vorbim cu cel de lângă noi, vrei să ți se spună realitatea așa cum este ea. Vrei să știi care este adevărul din partea celuilalt. Gândește-te într-un trup. Cum ar fi dacă trupul s-ar enerva? Adică, până la urmă, mădularele din trupul tău s-ar enerva unele pe celelalte. Ochiul ar zice într-o zi, m-am săturat de Cristi. Ești la trecere de pieton, vine mașina, ochiul proiectează o imagine falsă în creier că nu vine, te-ai dus, te-ai omorât. Ce am făcut? Ochiul, prăpăditul. Nu ți-ar conveni, nu? Ei, adevărul creează această libertate pe care toți ne-o dorim în relații. De aceea, în 1 Petru, Pavel spune un verset și o frază atât de frumoasă, zice, de aceea spune, încingeți-vă coapsele minții voastre. Observați, aceeași metaforă apare aici. Să-ți încingi coapsele minții. Ce înseamnă? Că îți pui în jurul minții tale ce? Cingătoarea adevărului. Faci lucrul acesta pentru că în felul acesta poți să rămâi cu mintea întreagă. Faci lucrul acesta pentru că doar așa, într-o lume grea, într-o lume dezinformată, într-o lume în care ești bombardat, în care ești atacat cu informație, în care ești suprasaturat din toate părțile de tot felul de lucruri, simți că o iei razna. Nu mai știu ce să cred. Nu mai știu pe cine să cred, nu mai știu încotro să merg. Și de aceea adevărul, cingătoarea adevărului, oferă acest reper. Când te trezești dimineața, să nu-ți deschizi prima dată telefonul și notificările, să te uiți la ultimele știri, ci să îți încingi coapsele minții cu ceva ce este adevărat, este vrednic de cinste, este curat, ceva care vine de sus, ceva care este vrednic de iubit. Și această înțelepciune este adevărul lui Dumnezeu pe care îl primești de sus. Dar de asemenea, a te încinge cu adevărul nu este un sentiment, ci este o decizie. Oricât de mult predici despre asta, e greu să o practici. Pentru că nu știu că ați observat pe copiii voștri mici, cei care aveți copii, când v-au mințit prima dată, cine i-a învățat să mintă? I-a dus la ceva cursuri de minciună. Ha? Dar se pricep sau pricepul la asta? Ai voștri, nu? Nu? Voi ați auzit preodată pe cineva să mintă? Nu, Cristi, nu. De aici din față sunteți toți simpatici, v-am mai spus asta. Niciunul nu are față de mincinos. Toți aveți față de oameni, nu știu, foarte așa cum trebuie. Dar cu toate acestea, Biblia spune că dacă spunem că n-avem păcat, mințim și adevărul nu este în noi. Toți suntem păcătoși, toți suntem mincinoși, toți. Nu ne-a dus nimeni la cursul de minciună, pe niciunul dintre noi. Nu ne-a învățat la școală. Nu a zis, nu, astăzi deschideți la lecția cu tare și astăzi o să vă învățăm cum să... Nu, tatăl minciunii. Nu a făcut cursuri online cu noi. Dar nu știu cum ne-au băgat așa o aplicație asta specială. Și atunci îți vine mai ușor, mai confortabil, mai comod să spui neadevărul decât să spui adevărul. Și atunci, în situația aceasta, este o alegere pe care tu trebuie să o faci. Și pe care trebuie să o disciplină, pe care trebuie să înveți, să înveți să spui lucrul acesta, indiferent cât de greu ar fi, indiferent cât de mare ar fi costul. Dar știți, întotdeauna ești înclinat înspre partea cealaltă. Să vă dau un simplu exemplu în Geneza 12, de la 11 la 13. Tatăl credinței, tatăl tuturor credincioșilor, Avraam,
Avram, tatăl tuturor credincioșilor.

0: Pe când se apropia să intre în Egipt, Avram i-a zis soției sale, Sara, iată, știu că ești o femeie frumoasă la înfățișare, și a făcut un compliment frumos soției sale. Când te vor vedea egiptenii, și Avram suferea și de overthinking, când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este soția lui. Vă dați seama ce scenarii și-a construit omul ăsta în minte? Aș putea să fac o predică numai pe scenariile Bibliei. Nu dormi toată noaptea să gândim, să vadă egiptenii ce o să fie, și pe mine mă vor ucide. Până unde l-a dus minciuna celui rău? O să te ucidă, Avram, o să te ucidă. Și pe tine te vor lăsa cu viață și o să devii soția lui Faraon. Prin urmare, spune-te, rog, că ești sora mea, ca să meargă bine cu ajutorul tău și sufletul meu să trăiască datorită ție. Nu mai am timp să vă explic toate minciunile pe care le-a strecurat diavolul în versetul acesta lui Avram, dar vă las vouă o temă de casă. Ce mincinos e diavolul? Câte i-o zis acolo, în versetul ăla? Cât l-o băgat în malaxorul ăsta în care... Și cât de mult i-o lipsit cingătoarea adevărului lui Avram? Să ajungă la așa concluzie, dacă minci o să meargă bine. Și știți care e subtilitatea? Că pe jumătate Sara era soră sa. Dacă Sara îi zicea, Avram, nu-i bine să facem asta. Asta acum că pe jumătate ești sora mea, nu-i chiar așa o minciună mare. Dar iată, cingătoarea adevărului lipsește. Dar... Tocmai de aceea, nu în ultimul rând, pentru a nu confunda aparența cu adevărul, folosește discernământul. Folosește discernământul. În fiecare zi. Arta aceasta a discernământului. Pentru că trăim într-o lume a deepfake-urilor, a imaginilor manipulate, voci generate, știri scoase din context, și toate creează o realitate alternativă. Și dați-mi voie să am un cuvânt special pentru comunitatea evanghelică. E așa de ușor să creezi orice, orice clip, orice articol, orice paragraf, orice postare. Toate ai impresia că sunt adevărate și în loc să discerni, să-ți folosești gândirea, să gândești pur și simplu, să-ți folosești mintea, să spui dimineața când te trezești cingătoarea adevărului în jurul minții, să-ți ții mintea întreagă, și dacă mintea ta este întreagă și rămâne întreagă, te încurajez să o folosești. Și toată biserica să spună, amin, cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să vă folosiți mintea în predica aceasta. Folosește-ți gândirea, gândirea critică. Cine a zis, lăsați pe poporul meu să gândească. Pentru că e așa de ușor doar să citești și să iei. Și vine cel rău, tatăl minciunii. Oh, și îți dă cingătoarea TikTok-ului. Că ți-o pui în jurul minții. Ai văzut? Cingătoarea YouTube-ului, cingătoarea de la Facebook, Instagram, toate celelalte lucruri, și le iei pe toate și trăiești într-o realitate alternativă în care ceea ce crezi ajunge să nu mai aibă nicio legătură cu realitatea. Ai auzit ce-o zis? Ai auzit ce a făcut? Ai auzit toate aceste lucruri și nu-ți mai folosești discernământul spiritual pe care Dumnezeu ți-l dă? Și atunci ajungi la un moment dat, se fragmentează totul, se dărâmă totul, se descompune totul și ajungi într-o stare în care nu mai știi ce să crezi. Vii la biserică, auzi una, te duci, vine prietenul de pe WhatsApp și îți spune altceva, că el crede altcumva, el crede altceva. Vine ăla de pe TikTok și îți spune și el are o părere. Toată lumea are o părere despre adevăr și toți avem. TikTok-ul are adevărul lui, social media are adevărul ei, YouTube-ul are adevărul lui și așa mai departe. Și ne pierde mintea. Și poate că ăsta e scopul. Să nu mai folosești discernământul. Să devii un om manipulat. Să devii un om care este, cum spune, să nu fiți copii care sunt duși încoace și încolo de orice val de învățătură și să te lași dus în toate părțile și în toate direcțiile, pentru că discernământul este acea formă superioară de inteligență morală prin care omul nu doar distinge între bine și rău, ci între ceea ce pare a fi adevărat și ceea ce este în fapt doar o aparență seducătoare. În viața personală, discernământul este antidotul naivității. În spațiul social, discernământul devine un act de igienă interioară în care îți faci ordine în mintea ta și spui cingătoarea adevărului, că știi că fără adevăr, știi că fără această curea, fără această cingătoare, mintea ta o să o ia razna, viața ta se va desface atunci când nu te aștepți, totul se va prăbuși într-o zi. De aceea Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar ce fel de libertate îți dă adevărul? Este libertatea pe care ți-o dorești, cu adevărat. Este libertatea pe care o cauți pe internet, libertatea pe care o cauți în relații, libertatea pe care o cauți în job, libertatea pe care o cauți atunci când alegi să trăiești în neadevăr. Este libertatea pe care o cauți și viața ta aleargă după această libertate. Dar iată că exact ceea ce îți promite libertate până la urmă îți oferă frângere. Exact ceea ce îți promite libertate până la urmă îți oferă aceste închisori ale sufletului. Exact ceea ce îți oferă libertate de atâtea ori ajungi în aceste situații în care nu te mai recunoști pe tine. Și atunci adevărul este o cingătoare care îți oferă libertate. Cum? Vine și vindecă. Vindecă minciuni pe care ți le-au spus părinții, vindecă minciuni pe care ți le-a spus cel rău, vine și vindecă interiorul tău de atât de multe atacuri. Observați că lupta aceasta spirituală nu se dă prin tot felul de metode, nu știu de care, și printr-un misticism din acesta exagerat sau tot felul de, strigături, ci se dă prin a te pregăti, prin a-ți pregăti interiorul, prin a-ți pregăti mintea, prin a-ți pregăti inima, prin a scoate, a lăsa adevărul să lucreze în tine și să scoată din tine tot ceea ce este rău. De ce? Ca să te elibereze. O, Cristea, că o să fac asta, e așa de greu, știu că este greu. Știu că este greu. Dar până la urmă, exact acest exercițiu spiritual, atenție, însoțit de dragoste, însoțit de har. Întotdeauna adevărul trebuie să vină la pachet cu harul și cu dragostea lui Hristos. Întotdeauna trebuie să fie livrat în felul acesta. Și aici, în biserica aceasta, de ce e așa important mesajul acesta? Că viziunea noastră este ca în locul acesta oamenii să fie vindecați de adevăr și ridicați prin speranță. Și nu poți fi cu adevărat vindecat dacă nu-ți pui această cingătoare adevărului în jurul minții, în jurul inimii, în jurul vieții, în jurul familiei. Această cingătoare adevărului care te ajută să creezi un loc bun pentru tine, un teren bun pe care tu să poți să stai și să rămâi. Tu să rămâi acolo, familia ta să rămână acolo, viața ta, să ai acest reper și să nu simți că o iei razna, că îți pierzi mintea, că nu mai găsești pastile, că nu mai știi încotro să mergi și să începi să înceapă sufletul tău să plângă ca și copilul ăsta mic. Pentru că exact asta se întâmplă cu sufletul nostru atunci când alegi să trăiești pe tărâmuri mișcătoare. De aceea fii vindecat astăzi. Lasă-L pe Hristos, care este adevărul, să te vindece. Întâlnește-te cu El. Haideți așa cum stăm. Să închidem ochii. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar nu vei cunoaște, nu adevărul altuia te va face liber, ci adevărul pe care îl aduce Hristos în inima ta. Vei deveni liber, liber să iubești cu adevărat, liber să slujești, liber să te apropii de El, de Dumnezeu. Vei cunoaște adevărata libertate după care tânjești în lumea aceasta. Nu știu unde ești tu acum, nu știu unde este viața ta, dar dacă vrei ca Iisus Hristos să aducă această eliberare, să te vindece astăzi prin adevăr, aș vrea să mă rog pentru tine. Acolo unde ești, poți să ridici o mână să spui, Cristi, am și eu nevoie, Dumnezeu să te binecuvânteze, dacă sunt și alții și pe tine. Dacă sunt și alții, dacă îți dorești Hristos să vină și să vindece inima ta și viața ta, Domnul să vă binecuvânteze și pe noastră și pe tine. Poate aici este cineva. El te cheamă și El spune, Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute și pe tine să găsești această libertate în Hristos. Vino la El astăzi, Domnul să se îndure și de tine. Vino la El. Vino spre Cel care este reper. Vino spre Cel care este neschimbat. Pentru că nu poți să lași ca viața ta să se schimbe în funcție cum se schimbă cultura aceasta și circumstanțele. Zice, Cristi, sunteți înguști. Adică tot la asta ne chem, la cuvântul lui Dumnezeu, la Hristos. Da, în 2026 El rămâne același. Și în 2080 va fi același. Și în 2200, dacă Dumnezeu ține lumea aceasta, El va rămâne reper. Indiferent cât de mulți roboți o să-și facă unul sau altul, indiferent cât de mult AI o să fie sau nu o să fie, El rămâne reper. De ce vin la El astăzi? Doamne, îți mulțumesc pentru momentele acestea. Îți mulțumesc pentru că în lupta aceasta spirituală Tu nu ne lași singuri. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că dacă până acum nu ne-am pierdut și am rămas în picioare, nu este datorită nouă, ci este datorită Ție. Pentru că Tu ne-ai ținut. Pentru că Tu ne ții. Cuvântul Tău este Cel care ne ține. Doamne, cuvântul Tău este adevărul. Hristos este adevărul. De aceea ajută-ne să ne punem viața și să ne o clădim pe o temelie bună, curată, sfântă. Ajută-ne, Doamne, orice ar veni. Dacă vine ziua cea rea, în ziua cea rea ajută-ne să stăm pe adevăr. Nu pe opinii, nu pe ceea ce noi ne-am dorit, ci pe adevărul Tău. Mă rog pentru cei care sunt aici, Doamne, a căror viață poate se destramă, a căror minte se destramă, a căror gânduri se destramă și care caută ajutor și care suspină după și strigă, Doamne, după ceea ce poate să vindece și să aducă adevărata libertate. Doamne, lasă cingătoarea adevărului să vindece inimi și vieți astăzi. Lasă să scoată afară tot ce e rău din noi. Lasă să elibereze. Te rog să aduci această eliberare, această vindecare după care tânjim cu toții. Doamne, chiar dacă uneori este greu, chiar dacă uneori doare, chiar dacă uneori n-avem puterea și n-avem curajul, te rog din toată inima, orice s-ar întâmpla, orice ar spune lumea, te rog, ajută-ne să rămânem fermi, bazați pe cuvântul Tău și pe adevărul Tău. În numele Domnului m-am rugat. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și în aceste momente de închinare, dacă Domnul îți vorbește, dacă vrei să-L urmezi pe El cu toată inima ta, în primul rând roagă-te, apoi comunică lucrul acesta, folosește cardul de bun venit, scrie-ți numele, numărul de telefon, la final vino să ne-l dai, la final vino să ne rugăm împreună, dar te rog așa de mult să nu transformăm locul acesta într-o instituție seacă. Lasă biserica aceasta să fie un loc al vindecării. Și vindecarea începe cu adevăr și prin adevăr. Lasă-L pe El să-ți vindece inima, sufletul, mintea, să te țină întreg, să-ți țină viața întreagă. Haideți acum să ne închinăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este un lucru rău să faci parte dintr-o gașcă?
1: Cu toții facem parte dintr-o gașcă sau alta la școală. Procedezi și tu ca ceilalți. Faci poate parte dintr-o gașcă mare, cea a jucătorilor de fotbal de pildă, sau dintr-o gașcă restrânsă, tu și prietenii tăi. Gașca ta poate fi populară, cum e trupa de majorete, sau poate fi nepopulară, cum e clubul de șah. Nu e rău să faci parte dintr-o gașcă atâta timp cât aceasta nu este exclusivistă, adică îi acceptă pe anumiți oameni, dar îi respinge pe alții.

0: se plâng că sunt prea timid. Ei sunt de părere că ar trebui să ies și să beau cu ei. Mi-ar plăcea și mie să fiu un pic mai deschis. Ce să fac?
1: Dacă vrei o schimbare de personalitate, băutura e soluția aparentă. Unele persoane timide devin sufletul petrecerii odată ce se îmbată. Alții încearcă să-și ia viața. Dar dacă ești cu adevărat în căutarea unei noi personalități, citește Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Sub influența alcoolului, te vei comporta cu siguranță altfel decât sub influența Duhului Sfânt. Nu poți să știi la ce te împinge alcoolul, dar știi cum te va determina Duhul Sfânt să te porți, întocmai ca Iisus Hristos. În loc să cedezi în fața presiunii colegilor de a bea, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți călăuzească pașii în viață. Lasă-L să te stăpânească, să te conducă și să te înzestreze cu darurile Lui. Prietenii tăi vor fi șocați să vadă cât de mult te-ai schimbat și vor dori și ei să aibă o astfel de schimbare de personalitate.

0: Ce să fac dacă unul dintre prietenii mei îi invită pe toți ceilalți la el, dar mă exclude tocmai pe mine?
1: Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu vezi mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul ca să te așezi. Exact la țanc s-auzi. Ne întâlnim deci la 6:30 în seara asta. Unde mergem? Întrebi tu, total nepregătit pentru liniștea de mormânt care se așterne. Ori de câte ori rămâi pe din afară, îndreaptă-te în primul rând către Isus. Spune-i cinstit prin ce treci. Apoi încearcă să înțelegi de ce ai fost lăsat deoparte. Ai fost trecut cu vederea? Să fi fost situația de așa natură sau chiar nu erai dorit prin preajma lor? În al treilea rând, iartă-o pe acea persoană. Nu lăsa amărăciunea și furia să te copleșească. Ieși din acea stare. Nu sta acasă plângându-ți de milă. Ieși afară și fă ceva ca să nu te mai gândești la situația ta. În final, când ajungi la școală, nu-ți da drumul la gură. Nu face comentarii răutăcioase pe la spate. Iar când dai nas în nas cu prietenii tăi, să nu cazi pradă sentimentelor de nesiguranță. Mergi întins la ei și întreabă-i cum a mers întâlnirea. Nu cu sarcasm în glas, ci ca și cum ți-ar păsa cu adevărat. Dă-le o a doua șansă de a vă împrieteni din nou.

0: stat la masă cu câțiva tineri. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: frate Cristi, nu ai impresia unde am fost într-o zi. Și am zis: unde ai fost? Te-am văzut în biserică, ai cântat, aveai Biblia, ascultai predica, unde ai putut să fii? Și el a spus: în urmă cu 9 ani eram în droguri. Și l-am întrebat: cât stricai pe lună pentru ele? Și a zis: 5.000 de euro. 5.000 de euro. Mi-a mărturisit cu tristețe că mulți din vechii lui prieteni sunt încă acolo. Însă cu bucurie și cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate Cristi, Dumnezeu m-a eliberat, m-a scos de acolo, am o familie, am copii, n-aș vrea să mă mai întorc niciodată. Și mi-a mai spus ceva: dacă ai ocazia să vorbești despre asta, spune-le tuturor, nici măcar să nu încerce sau să viseze. Totul este o ruină.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia, mereu cu Tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă. Armonia. Îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: doar în el. Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.